0: Este ora 4.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Don't stop the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

낮은 별 내 우주와 널 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까

0: Este ora 5.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asociația Implicare și Dăruire Cugir 2023 invită copiii cu dizabilități împreună cu părinții la o întâlnire de socializare, într-o atmosferă caldă și prietenoasă. Vă așteptăm să petrecem timp împreună, să ne cunoaștem și să legăm noi prietenii. Discuții deschise, schimb de experiență, momente de relaxare, gustări și surprize, prietenie și bucurie. Participarea se face pe bază de înscriere, iar pentru înscrieri și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0774 566 719 până pe data de 13 august anul curent.

what comes next will be marvelous.

0: favorite hits.
1: All day long.
2: Radio Energy Kugir.

0: înțeles, te rog mult astăzi.
1: Cum să nu sun, să înțeleg că ai numărul, îți vine ca sprețeaua, înțelegi?
0: Nu, te rog eu azi,
1: dacă nu e disponibil, nu,
0: măcar azi,
1: te rog eu mult.
0: Astăzi
1: e exact cum a zis Chirile, nu azi, nu, n-am chef azi.

0: Vorbim. Cam așa sună în capul meu, fi? E ocupat, sunt ocupat.
1: Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta MSR. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni, ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației, ora 11.45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro. Săliștea în mișcare. Sâmbătă 8 august vă așteptăm în curtea școlii gimnaziale David Prodan din Săliștea la o zi dedicată sportului și comunității. Vom avea parte de ediția a 5-a a evenimentului Hai cu bicicleta la Săliștea, dar și de gala de box Ringul viitorilor campioni, organizată în colaborare cu Federația Română de Box. În ring vor urca tineri sportivi și copii talentați de la cluburi de box din întreaga țară, iar alături de aceștia ne vom bucura de prezența unor invitați speciali ai boxului românesc: Leonardo Roftei, Marian Simion și Dorel Simion. O zi cu energie, emoție și povești despre pasiune, muncă și performanță. Pentru program și informații actualizate, urmăriți pagina de Facebook Hai cu bicicleta la Săliștea. Săliștea în mișcare. 8 august 2026.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
2: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. 24. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
3: Welcome back. Back to the hits, faster.
4: Energy. Sunetul are sens.

0: All-in Depomixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixed. Calitate, prețuri mici și varietate.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați, relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Top Music.
1: Radio Energy Cugir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Stare de briză.
4: Maria, mergem și noi în Spania la vară.
5: Nu, Tamango, că nu mai pot de spate.
6: Radio Guerilla. Liber Radio.
7: Prin joi înșine, Radio Guerilla susține muzica românească.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, tot aici la Cluj. Suntem, continuăm excursia noastră prin acest oraș minunat. Suntem chiar în fața primăriei și ia uite ce surpriză, domnul Emil Boc, domnule primar Boc. De când voiam să vă pun o întrebare?
1: Da, bună ziua, spuneți.
0: Domnule Boc, dacă vă chem la ziua mea, ajungeți?

0: Delicitate.
1: De 15 ani, grătar delicios.
0: Publicitate.
1: La... De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată premium asortată Gelatelli 1000 de mililitri la 16,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ursus Remix prezintă la Summerwell Festival cel mai fresh și răcoros mix muzical. Trei trupe nesemnați cântă în weekendul 7-9 august la cornerul Ursus de la Summerwell. Descoperă-le în festival. Iar până atunci recomandă-ne și nouă o trupă mai nesemnată, mai puțin cunoscută pe care ai descoperit-o recent și ți-ar plăcea poate să o asculți live la următorul festival, și un abonament la Summerwell poate fi al tău în fiecare dimineață în gherila de dimineață. Ursus Remix. Prea mult pentru unii, perfect pentru tine. Pentru cei peste 18 ani.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
6: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
7: follow Instagram Radio Guerilla.

0: Felicitate.
1: Poftiți.
2: Nu vă supărați, dar eu n-am avut pâine.
1: Eh, a fost vremuri grele.
3: Radio Guerilla.
4: Prin joi în

0: Publicitate.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri.
2: Treci de la mai ai detergent de două spălări la fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum. Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
3: Au început zilele Zalando. Oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
4: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
5: La Franco Smart Discounter ai până la 20% extra discount cu aplicația Franco la toate mașinile de tocat cu accesoriu de roșii. În plus, prin programul Rabla pentru electrocasnice mici, primești un voucher de 25 de lei la schimb cu un aparat vechi, chiar și nefuncțional. Franco, specialiști în discounturi.
6: Profie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pepene verde la doar 1,45 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: Publicitate.
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor, căldură mare și aici, la Cluj-Napoca. Ne plimbăm prin oraș, având în vedere că sunt festivaluri peste tot, poate găsim un loc de umbră și aici, într-un parc din oraș. Și ne întâlnim cu domnul Emil Boc. Bună ziua, domnule primar.
2: Bine ați venit la Cluj, bună ziua.
1: Domnule Boc, dar de ce stați așa în mijlocul orașului, în cort?
2: Ah, nu, e short.

0: Să plece.
1: Prin joi înșine, Radio Guerilla susține muzica românească.
2: Publicitate.
3: La Franco Smart Discount.
2: Publicitate.
4: Bunicuțo, dar de ce ai ochii așa mari?
5: Ca să te pot vedea mai bine.
4: Dar bunicuțo, de ce ai urechile așa mari?
5: Ca să ascult ce vreau și dacă vreau să nu te mai aud.
6: Povestea zice că bunicuța, atunci când voia să se izoleze complet de întrebări fără rost, sunete din pădure și alte zgomote deranjante, își punea noile căști Sennheiser Momentum 5 Wireless și dădea drumul la muzică. Iar căștile îi garantau sunet Sennheiser de referință cu 80 de ani de experiență. Cel mai bun noise cancelling din istoria seriei Momentum. Sunet spațial Dolby Atmos cu head tracking și 57 de ore de baterie care putea fi înlocuită acasă când se uzează. Descoperă și tu noile căști de poveste Sennheiser Momentum 5 în showroom-urile Avestor din București sau Cluj-Napoca și online pe avestor.ro.
7: Ursus Remix prezintă la Summerwell Festival cel mai fresh și răgoros mix muzical. Trei trupe nesemnații cântă în weekendul 7-9 august la cornerul Ursus de la Summerwell. Descoperă-le în festival. Iar până atunci recomandă-ne și nouă o trupă mai nesemnată, mai puțin cunoscută pe care ai descoperit-o recent și ți-ar plăcea poate să o asculți live la următorul festival, și un abonament la Summerwell poate fi al tău în fiecare dimineață în Guerilla de dimineață. Ursus Remix. Prea mult pentru unii, perfect pentru tine. Pentru cei peste 18 ani.
8: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
9: Volkswagen.
10: Ai observat? Stai puțin, se pliază. Vezi? Unele lansări atrag atenția, dar altele chiar schimbă perspectiva. Vino în magazinele Vodafone și ia-ți noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 la precomandă de la 15 euro pe lună prin buyback cu până la 200 de euro reducere inclusă la dublarea capacității de stocare. În plus, la activarea HBO Max ai primele 3 luni incluse. Ofertă valabilă până pe 6 august în limita stocului. Vodafone.
11: Radio Guerilla.

0: nu le este pus la punct în cele mai mici amănunte.
1: Bună dimineața, este ora 8. Federația Solidaritatea Sanitară arată că prin legea salarizării cresc salariile la peste 50% dintre angajați și păcănelele vor fi interzise în Ploiești. Federația Solidaritatea Sanitară avertizează că există riscul ca proiectul noii legea salarizării în partea privitoare la angajații din sănătate să fie transformat în câmp al bătăliilor politice. Sindicaliștii arată că proiectul de lege prevede ca salariile să crească la peste 50% dintre angajații din sistemul de sănătate, semnalând că la mijloc ar fi vorba despre o campanie de dezinformare. Sperăm ca parcursul firesc al negocierii grilelor de salarizare să amplifice procentul beneficiarilor creșterilor salariale, a mai transmis Federația. Senatul va fi convocat în sesiune extraordinară în perioada 4-6 august. Anunțul a fost făcut aseară de președintele Camerei, Mircea Prudean. Pe ordinea de zi se află proiectul de lege pentru aprobarea strategiei naționale pentru conservarea biodiversității, considerat un jalon esențial din PNRR. Totodată, astăzi, de la ora 16, senatorii se reunesc în plen pentru a vota mai multe proiecte, inclusiv jaloane din PNRR, adoptate ieri de Camera Deputaților, în calitate de primă cameră sesizată. După senatori și deputații au votat ieri proiectul de lege privind declararea situației de criză în domeniul carburanților, reducerea accizei la motorină și limitarea exporturilor. Acest lucru ar trebui să ducă la o reducere a prețului final, a spus Bogdan Ivan, citat de News.ro. Măsura vine în contextul în care sortimentul standard de motorină costă peste 10 lei per litru, iar benzina a depășit pragul de 9 lei. Consilierii locali din Ploiești au votat în ședința de ieri în unanimitate interzicerea sălilor de jocuri de noroc de tip păcănele în municipiu, anunță primarul Ploieștiului Mihai Polițeanu. Păcănelele au fost interzise în Ploiești. Mulțumesc din suflet tuturor ploieștenilor pentru susținerea proiectului, dar și consilierilor locali care au votat în cele din urmă în unanimitate, a transmis Evilul într-o postare pe pagina sa de Facebook. Compania Nuclear Electrică a anunțat ieri printr-un comunicat transmis Bursei de Valori București că va opri și al doilea reactor al centralei nucleare de la Cernavodă din cauza scăderii nivelului Dunării. La începutul săptămânii, Nuclear Electrică a oprit primul reactor. Este pentru prima dată în ultimii ani când compania este forțată să oprească ambele reactoare din cauza scăderii debitului Dunării, apa din fluviu fiind folosită în procesul tehnologic. Există mari patrele aflate în subordinea municipalității, aceștia fiind plătiți odată la 3-4 luni, susțin consilierii USR din București, potrivit Rador. Este vorba în special despre Teatrul Metropolis și Teatrul Dramaturgilor Români, care folosesc actori independenți, a declarat consilierul general Dragoș Radu. Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunța printr-o postare pe o pagină de socializare că va fi elaborată o nouă strategie culturală a Capitalei și că atât cel cu sectorul cultural, cât și cel cu publicul, va fi facilitat printr-o nouă platformă online. Declarația edilului vine în contextul în care strategia 2016-2026 a ajuns la finalul perioadei de aplicare și a avut un impact limitat în practica administrativă, conform lui Ciprian Ciucu. Acestea au fost știrile orei 8. Sunt Andreea Bilciu, începe Gherila de dimineață.
2: Aici, Radio Gherila.
3: V-a plăcut puiul, domnul Tamango?
4: Mai mult mungiu, sincer.
5: Stare de briză.

0: ce îmi place melodia asta de la Byron.
1: Foarte filozofă. Timpul se întinde, timpul se contractă. Chestiuni de viteză. Adică cunoștință simpatică.
0: De viteză vacanță, și de opusul vitezei. Că nici nu știi cum să te referi la practic opusul vitezei.
1: Păi da. Hai,
2: nu, mă gândeam așa. Stai puțin că n-aveam jingle-ul pregătit. Imediat, Byron. Mă gândeam la ceva de genul n-o să vă vină să credeți.
3: Stare de briză.
0: E, poftim.
4: Uite o bisică de mare. Radio.
0: Am început un pic cam brusc. În primul și în primul rând, dați-ne voie să ne prezentăm.
5: Scoateți-l pe Nic.
1: Să în continuare o găsesc ce mai vulgar.
0: Împreună cu mine, aici, Mateu, cu voia dumneavoastră.
1: Tu ai compus apropo ăsta?
0: E, știi cum e? Un efort colectiv aici la Radio Gherila. Da, exact, bineînțeles. Există capul răutăților care conduce un efort colectiv și toată lumea. Efortul colectiv este practic să ascundă cine este capul răutăților. În al doilea rând.
5: Prin joi înșine. Radio Gherila susține muzica românească.
0: Avem astăzi numai și numai muzica românească. Avem niște chestii care nu s-au mai auzit pe post decât probabil la Bogdan Șerban, pe care chiar vreau să le ascultăm împreună, că eu nu le-am ascultat. Sunt melodii nou-nouțe.
1: Foarte bine, îmi place schema asta.
0: De exemplu, ceva nou de la copiii ăia, Antișcoala All Stars. Îi știi, îi suporți? Multă lume are o problemă cu ei.
1: Îmi plac la nebunie, foarte sunt șmecher. Cei mai buni.
0: Și se cheamă Înjurături melodia. Probabil că nu e cu înjurături, dar abia aștept să o ascult. Mai avem de la tot felul și avem inclusiv hip-hop, adică și tot felul. Nic, mai ții minte asta? Parcă-ți sună un pic cunoscut, nu?
1: Da, apare începutul unui film.
0: Pic. Ia uzi.
1: Un detectiv negru.
6: Au fost mai mulți puțin.
0: Altceva. A vrut în playlist, că altfel eu n-aș fi avut tupeu.
1: Păi stai, ok, asta mi-aduce aminte de prietenul de Provolski.
0: Păi da, nu-i așa.
1: El e mare fan al acestei trei sudvezi.
0: Și, până la urmă, e simbolică melodia, că mesajul este efectiv titlul. Prietenia de la trei sud-est, la Radio Gherila.
6: Luare vieții tale, pentru ei pahare sunt.
0: Yeah.
6: Prietenia,
0: acum nu vreau să confisc momente care aparțin, vă aparțin vouă până la urmă și așa, doar că era în playlist și a zis să profită și
1: da,
0: să
1: la
0: ne
1: început
0: aducem.
1: Am făcut bobiță serioasă.
0: E ceva frumos.
1: După aia mi-a trecut, m-a obișnuit.
0: E, în orice caz.
5: Gherila de dimineață.
0: Așa, voiam numai să vă anunțăm niște chestii că am pregătit pentru astăzi, în primul și în primul rând, prezențele domniilor noastre. Înainte de asta, sunteți, bineînțeles, voi ascultătorii, da, inclusiv pe WhatsApp 0758948948. Toată lumea este binevenită aici. Credeți-mă, vrem, nu vrem. Adică, na, cum să controlăm chestia asta, așa că mai bine toată lumea e binevenită. Avem foarte multe chestii de comentat. Eu mi-am notat niște informații care mi s-au părut importante, nu în sine, ci importante de comentat, adică de care avem niște prostii de legat.
1: Da, da, da.
0: Așa, avem muzică românească, cu melodiile v-am anunțat mai devreme, avem prozaice din partea lui Nic aici.
1: Nimerim. E posibil
0: de față,
1: să
0: dar normal. Și dacă nu nimerim, până la urmă tot le place.
1: Da. Dacă
0: am mai pățit eu. Și mai ales, lăsând miștoul la o parte, avem astăzi nu unu,
1: ci
0: două concursuri cu premii în invitații la Summerwell. Avem concursul
1: Summerwell.
0: Ursus, trebuie să-l facem de două ori, că trebuie să recuperăm de luni și marți, când nu am avut campania asta încă.
1: Da.
0: Deci, două concursuri, asta înseamnă practic patru oameni. Înseamnă două invitații duble la Summerwear, din partea Ursus.
7: Hey, gringo!
4: Nu cunoaștem mila.
5: Aqui Radio Gherila.
0: Dacă n-aveți așa motiv să ascultați, și mă gândeam să facem primul așa cum am făcut de acum și până acum, adică, și celălalt să fie pe la începutul ultimei ore. Sau chiar la final, să le facem pe amândouă la final ca să-i forțăm. Mai bine ar fi fost să n-anunți nimic. ca să asculte lumea, mă gândeam de aia, știi?
1: No, nu folosim astfel de procedee împrumutate din marketul de...
0: Cum să folosim noi?
1: Așa ceva nu facem.

0: Că sunt două situații de asta. Una se cheamă vis-a-vis și cealaltă e doar în vis. Da, s-ar putea să fie una dintre acele zile. De altfel, cald pe toate planurile.
1: Dacă da, chiar așa, începem... serios, de ce ți-ai dat tobe la gluma asta, la jocul ăsta de cuvinte?
0: Pentru că e o prostioară așa, adică...
1: A, deci dacă fac de-astea, apeși clapa
0: aia... Da, normal, și lucrul ăsta e valabil și pentru mesaje. Dacă primim mesaje ca lumea, adică să fie proaste nu degeaba, pe WhatsApp 0758948948, dar noi avem premii de acordat, iar premiile sunt sub formă de... efecte sonore, după care trecem și la altele. Și invitații la Summerwell, să nu uitați, mai încolo facem. Apropo de chestii pe care le facem mai încolo, sugerează un ascultător, faceți și voi un oiolipistator, că numai pentru aia ascult matinalul. Dacă l-am prins. L-am prins. Vezi că facem la finalul emisiunii, ascultă până la finalul emisiunii. Așa, oiolipistator. Da. E discutabil. Am povestit ieri, astăzi nu mai am ce să zic, decât că sunt, mă simt mai obosit cumva decât ieri, știi că eram încă un pic surescitat și n-a poftim oiolipistator. Ai grijă ce-ți dorești. Aveți grijă ce vă doriți, doamnelor și domnilor, că dacă vreți să povestim despre viețile noastre, în afara radioului, eu unul o să-l rog pe Nic.
1: Păi, la mine e simplu, după cum vezi.
0: Aoleu, acum văd.
1: Da, un nenorocit de cuțit, nu mă, dar nici eu nu mă las. Da. Mă ciobește de fiecare dată.
0: Dăm voie să...
1: O dată, a doua, salutare ascultătorul nostru, mare Luca, splendid, dar n-a fost să fie.
0: N-are legătură cu degetul, că trebuie să vă explic și vouă ascultătorilor, ca să vă imaginați, degetul arătător era, nu? De la mâna stângă, da. Al unic, este înfășurat într-un șervețel sau mai multe șervețele. Sau ceva.
1: Sângeresc ca un... porc în
2: junghi. Blang, blang!
0: Așa, da, scuze-mă că nu eram... Mai degrabă...
1: nota asta...
0: Eram, cum se zice... impresionat... eram... impresionat sentimental sau ceva.
1: Erai. Nu, așa. Dar cauza este... e banală. M-a apucat de la o vreme dorința de a tăia ceapa în palmă.
0: Oh, interesant.
1: Dorință, dorie, mai mult decât o dorință, e obsesie.
0: Iată,
1: o
0: olimpistator.
1: Dar să facă, maică mea, să tai ceapa în palmă.
0: Ceapa în palmă.
1: Și să iasă Julian cum o tai pe tocător.
0: Mm-hmm. Palma sau ceapa.
1: Iese, pentru că se adaugă fâșii de piele de regulă. Dar nu mă las, o să insist mai departe.
0: Pentru că...
1: Cuțitul e ceva de speriat.
0: Colegul meu, Nic, doamnelor și domnilor, și de fapt, până la urmă, cu toții, dar acum, în contextul acestei povestiri, colegul meu, Nic, este el însuși precum o ceapă, el are straturi și straturi și straturi. Nu doar mâna, că și-a tăiat ca așa. Dar mai... dincolo de un strat mai există tot felul de straturi. Și
1: aici până... mi-ai ridicat la filo, s-a scris carte, Matei.
0: Până ajungi să-l descoperi, s-a scris o carte.
1: Da, despre Vison, de Deleuze, cu asta e ceva că...
0: Da.
1: Și până la urmă fiecare dintre noi, inclusiv oricare dintre ascultătorii noștri...
0: E ca o ceapă.
1: E alcătuit.
0: Unii miros, da. Alții au pur și simplu straturi și o adâncime.
1: Pentru asta nu-ți da tobe, te rog.
0: Nu, vorbesc serios.
1: Avem straturi, da.
0: Ok.
1: Și când termin de scos foile, nu rămâne nimic. Am făcut de experiență. Mi-a luat un an și jumătate.
0: Și după un an și jumătate...
1: Am terminat o ceapă.
0: Așa.
1: Nu rămâne nimic.
0: Nu mai rămâne nimic.
1: Da.
0: Wow.
1: Acolo e însăși ființa.
2: Kafka, frate!
1: Exact, de tipul ăsta.
0: Deci, nu că... ci mai degrabă...
2: Kafka, frate!
0: Ca să nu zic...
3: Fuck! And spit on that thing.
0: Că nu e cazul.
4: Gherila de dimineață.
0: Vrem.

0: crească temperaturile astea. E cald, e cald și astăzi, e cu 2-3 grade la stațiile de măsurare. Asta nu știu cât înseamnă prindere betoane, dar rămâne de simțit pentru toată lumea care mai face chestia asta. Vreo 30 de grade sunt anunțate pentru București, nu cred. Sau în orice caz în contextul în care se fac măsurătorile. Și o să tocrească, până, spuneam, nu duminica asta, cealaltă, de altfel e răcoare în această săptămână față de ce ne așteaptă săptămâna viitoare. Iadul, practic.
1: Cupola de foc.
0: Iadul pur și simplu, băi, ce am ajuns. Că nu mai putem să zicem iadul alb sau iadul cumva și aurul negru. E iadul, că e cald. Am mai fost noi și ne-am mai întors. După care o să scadă până la 27 de grade Celsius, nu e o temperatură mică, dar va fi o scădere de 10 sau 11 grade de duminică luni, când noi deja vom fi în concediu. Adică eu, că tu deja ești.
1: Depinde. Eu s-ar putea să fac dovada unui exces de zel, să mai rămân o vreme pe aici. Simt că îmi dă un sens, la nivelul metafizic, sigur că da, și o viziune despre lume.
0: Mă bucur pentru tine.
1: În vacanță nu le am nici sensul, nici viziune.
0: Dar, în același timp, e bine să-ți mai iei vacanță, mă gândesc eu, așa, din când în când, pentru că te face să-ți dorești să vii la muncă din nou, să fii în căutarea sensului și a tuturor ăstora. Știi ce zic? Așa că dacă tot timpul cauți sensul, ești în căutarea sensului, la un moment dat obosești, mai știi care-i sensul. Am auzit eu.
1: Da, ok. Începul e 2.
0: În altă ordine de idei, doamnelor și domnilor, se pregătește de toamnă. Cine se pregătește? Gospodarii, bineînțeles. Nu, și clima globală, practic, anticiclonul situat în emisfera nordică, prezintă în prezent semne de slăbire ușoară, un fenomen care se va intensifica și va accelera pe măsură ce ne apropiem de jumătatea lunii august. Acum discutăm la nivel mai macro. Acest centru de presiune are dimensiuni uriașe, efectiv, având practic nucleul poziționat în zona polară, așa, și ușor, ușor, ideea este că se schimbă anotimp. A început procesul care schimbă anotimpurile.
1: Deja.
0: Dar eu sunt fascinat de chestiile astea.
1: Da.
0: Poate e mult spus, dar mi se pare interesante. De ceva vreme încoace, urmăresc pe niște băieți. Inițial am dat întâmplător de pagina de Facebook, se cheamă Climatologie și Prognoze Globale, și îmi place cum explică ce se întâmplă în spatele, adică motivele pentru care se întâmplă prognozele efective, știi?
1: Și mai au și progrese serioase. Timpul e din ce în ce mai puțin probabil, e tot mai precis când spun vine aia.
0: Mai au și climatologie.ro, e un site pe care eu îl urmăresc și bineînțeles că stresez ascultătorii cu el, că atâta știu și eu să fac.
1: Deci ce trăim noi acum este practic o așa numită vară indiană.
0: Nu știu
1: frumos,
0: dacă...
1: Frumos, simpatic, aia încet, cred... încet, după călduri vin niște ploicele...
0: Cred că implică foarte multe ploi, musonul indian, de fapt, vara indiană.
1: Nu are taica că varda. Gherila
0: de dimineață. Și bineînțeles, voi credeți că poate aceste lucruri pe care noi le exprimăm pe gură n-au legătură unul cu altul. Acum o să vorbesc din nou despre filmul ăla, ca să-i zic și lunic, că mi-am dat seama că ție nu ți-am zis nic. Apropo de meteorologie, am văzut un film, care e de anul ăsta, mi se pare, încă n-a apărut la noi în cinematografe, se găsește pe Video On Demand.
1: La mătușa, da.
0: Nu, Video On Demand, că nu mai avem voie. Chiar... ne-au amenințat niște oameni că...
1: A, da, păi da. E și pe bună dreptate.
0: Băia care nu stă în stare să aducă filmele în cinematograf.
1: Da, video.
0: Trebuie să zic foarte repede. Și se cheamă Pressure. Și e despre al doilea război mondial. Despre pregătirile zilei Z, debarcarea în Normandia, din punct de vedere meteorologic.
1: A, și presiunea atmosferică pe 6 iunie. Incredibil.
0: Pe un asemenea subiect, meteorologia, nu? Că te gândești, bă... E incredibil de bun filmul, te ține cu sufletul la gură și toată lumea știe ce s-a întâmplat cu al doilea război mondial și tot. E foarte, foarte bun, îl recomand din nou. Pressure.
2: Publicitate.
3: Radio Guerilla. Radio Guerilla prezintă
2: Summerwell Special Edition 2026. O emisiune realizată și transmisă în direct de Radio Guerilla. De pe domeniul Știrbei din Buftea, cu Bogdan Șerban și Gilda Comârzan, pe 7, 8 și 9 august, de la 4 la 7 seara, în direct din mijlocul festivalului. Nick Cave and the Bad Seeds.

0: Palais Royal, Two Fit, Charlotte Cardin, True Hollies, Noga RS, D-Way și mulți alții în 3 zile de muzică, prieteni și apusuri la Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de pachet aniversar băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola, 8 ori 0,33 litri la 25,99 lei, brânză Gouda afeliată Milbona sau Pilos, 200 de grame la 6,99 lei și afine din România la 19,99 lei, caserola de 750 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești.
4: Ia cuptor încorporabil Whirlpool electric clasa A+, la 1647,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la 1036,9 lei.
5: Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
7: Pentru una plină, gustați piticul dejun cu Dana Mariei. Luni de la 9 la 10 seara.
8: Lumea bună se adună la Radio Guerilla.

0: și primim mesaje din partea ascultătorilor noștri extrem de haioși. Bună dimineața, despre care Sile cântă? De la care vine tortul? Tortul vine de la Sile, dacă îmi permit să intru în acest joc sau ce-o fi, adică... NSK, Natural Soft
1: Foarte
0: Killers.
1: Foarte bun, totul vine de la... Se leagă cumva de situația politică. Trebuie să o atingem neapărat cu acești cachistocrați la vedere și la conducere. Totul vine de la sine.
0: O
1: yes,
0: să o atingem.
1: Indeed. Îmi plac atingem. Mult NSK.
0: E și scârbă de... O să o atingem din nou, bineînțeles, imediat. Dar înainte, să mai vorbim puțin despre ce vorbeam înainte. Nu? Logic.
1: Am uitat, mă.
0: Pressure e cu Brendan Fraser. Îl știi pe Brendan Fraser?
1: Nu, dar dau căutare acum și mi-arată poza imediat.
0: Încă din filmele alea vechi, Mumia. Mumia, ăla, primul din tinerețea, bine, a mea, adică, nu...
1: Brendan Fraser. Un actor teribil.
0: S-a îngrășat foarte mult pentru rolul ălalalt, mai de curând relativ și, în fine, dovedește că e chiar un actor serios, nu joacă doar în aventuri.
1: Decedat.
0: Ei bine, în rolul generalului Eisenhower.
1: În orice caz, i-a murit un prieten. El joacă pe Eisenhower.
0: Da, da, da. Și mai sunt încă alți doi actori, cumva, personaje principale, de fapt, care multă lume e personaj principal în al doilea război mondial și în filmul Pressure, despre meteorologie, în ceea ce privește ziua Z, așa. Alți doi care sunt meteorologi și cumva sunt pe contre și... Trebuie să vedeți. Chiar îl recomand. Pressure, din păcate, va trebui să vă descurcați cum îl găsiți.
1: Am văzut coperta și nu m-am apropiat. În general, filmele americane despre război sunt comandate de Pentagon și de oficiile de propagandă. Și zici că e bun, e cu meteorologi, de fapt. Nu coboară nimeni pe plajă la Omaha.
0: Sunt inclusiv imagini de război dramatizate. Adică, dar este foarte bun pentru că e un film despre meteorologie care te ține cu sufletul la gulă și ținând cont de faptul că toată lumea știe că o să aibă loc debarcarea în Normandia.
1: Și... Dar am mai văzut un film cu un tot pe tema meteorologiei. Nu știu dacă e cu un tip sau cu o tipă, dar e foarte, foarte bun. Îți spun imediat. De regulă bat câmpii cu filmele, le amestec. Ne țin în minte titlurile și numele actorilor. Dar de data asta chiar am văzut un film și ăla e meteorolog. Am citit și o proză scurtă de Nedelciu.
0: Așa, mi-e frică unde o să ajungem până la finalul acestei fraze.
1: În colecția Delfin ajungem. Luna la Omaha e o carte formidabilă. Despre debarcarea Normandia. Teribilă carte.
0: Teribil, doamnelor și domnilor.
1: Am o dezordine, Matei, scuză-mă.
0: E ok.
2: Voi vorbiți de venirea toamnei și în județul Covasna n-a venit nici bara. Am avut 3 zile sau 4 zile am avut cu temperaturi mai mari de 28 de grade.
0: Adevărul e că am mai auzit de cineva care săptămâna trecută sau cu 2 săptămâni, când a venit valul ăla de frig, stătea mai într-o parte anume a țării și a dat drumul la încălzirea în pardoseală, dacă vine să credeți.
3: Gherila de dimineață. Acceptăm atenție.
1: Asta e, omenirea e multiplă. În Harghita și Covasna sau prin alte județe de munte, oamenii vor căldurică. La București sunt 45 de grade la nivelul asfaltului. Mâine vor fi 50.
0: Nimănui nu-i convine ce are și își dorește ce au alții, dar de fapt asta ne unește. Mă mai întreabă lumea pe WhatsApp și păsările de ce călătoresc, Matei. Păi, ca să ajungă la Radio Gherila, evident, avem sub formă de trafca, aceeași idee, 8:34 de minute, după care publicitate, ceva melodie mai scurtă sau vedem noi așa și după aia începem să atingem politica, aia mă duc să mă spăl pe mâini.
1: No.

0: Publicitate.
1: Să transform o după amiază oarecare.
0: Publicitate.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: publicitate.
1: Au covor profeții de pe stâncă, fără toiac și cu privire fixă, să ne vorbească despre apocalipsă.

0: One, two, tres, cuatro.
1: Zilei.
2: Aoleu, că m-am și speriat, cine știe ce zicea. Trebuie să atingem mai întâi de toate, că de fapt nu e chiar politică, e, cum se cheamă, geostrategie, da, asta, în fine, da. Niște mizerii.
3: Starcraft 2.
2: Alerta cu bombă de ieri din portul Constanța, ai auzit?
3: Am auzit, am văzut la televizor.
2: Deci atenție, doamnelor da. Și domnilor, nu vorbim de raw alert, alt fel de alarmă falsă. Nu e de glumă, amenințare transmisă de pe numere din Ucraina și Polonia, zice Ministerul Apărării, vorbim despre niște mesaje care înțeleg că au fost generate cu inteligența artificială, astea ca mesajele alea de le găsești în articole de presă de cum să zici la mulți ani. Fie ca lumina să-ți lumineze și așa mai departe, la fel sunt, am ajuns să facem mesaje, am ajuns să ne amenințăm. Doamnelor și domnilor, nu e problemă că ne amenințăm, dar am ajuns să ne amenințăm cu mesaje generate de inteligența artificială. Păi în cazul ăsta ne cam merităm soarta. Scuzați-mă că am devenit brusc. Există mai multe bombe plantate în clădirea portului și în terminalul de pasageri sunt deghizate în diverse obiecte, așa că nu vei avea timp să le găsești înainte să explodeze, sună mesajul. Dacă nu vrei să te rănești, cel mai bine este să pleci. Cam așa înțeleg.
3: Asta a fost mesajul.
2: Că au fost, da, au fost formulate unul dintre mesaje sau mesajul, sau nu mai contează oricum, pentru că în jurul orei 14, alarma de alerta de bombă, care a fost declanșată cumva pe la 11, după 11, dar la, în jurul orei 14 a fost ridicată. Deci cam atât a durat toată povestea, după care, bineînțeles, numai bine, toate televiziunile au avut zeamă și subiect pentru toată ziua. În ceea ce privește, până la urmă, na, e o alertă de bombă. Dar mi-aduce aminte clar de ceva.
3: Dar de unde a avut inteligența artificială telefon de Ucraina?
2: Aia mă gândesc și eu. Și de Polonia în același timp. Și mesajele au fost în limba română, apropo.
1: Gherila de dimineață. Gherila de dimineață.
2: Mă gândeam așa la cum sună.
3: Și apoi după drona aia ucrainiană rătăcită în port lângă depozitul de azotat de amoniu, sufli și iaurt.
2: Evident, nu. Acum, serios vorbind, dar nu credeam că e cazul să ajungem să vorbim serios, în momentul în care se primește o amenințare, se ia ca atare. Doamne ajută să nu fie cazul de ceva, adică e bine că nu s-a întâmplat nimic. Dar ascult aici, tare sunt curios cât de repede recunoști filmul.
4: Now, John, there's a significant amount of explosive in the trash receptacle next to you. Try to run and it goes up now.
5: And nobody's gonna run, but I got 100 feet.
4: Now, do I have your attention?
2: Hi, Monique.
4: As I was going to St. Ives, I met a man with seven wives. Every wife had seven sacks. Every sack had seven cats. Every cat has seven kittens. Kittens, cats, sacks, and wives. How many were going to St. Ives? My phone number is 555.
5: No, no, no, wait, I didn't get all that. Say it again.
2: Jeremy Irons în dialog la telefon cu Bruce Willis, bre. Și Samuel Jackson, ascultat și el acolo. E greu de ucis, răzbunare infernală. Trei, cum s-ar zice. După părerea mea, cel mai bun greu de ucis.
3: Da, mintea mea e plină de gunoi, dar...
2: Cu fraxul ăla pe care l-a aruncat de pe clădire în primul film.
3: Mi-e grozav.
2: Ce vorbești? Erau ei naziști, așa, adică, pardon, nemți.
3: Și pregăteau aruncarea în aer.
2: Pregăteau, de fapt, au
3: într-un
2: să...
3: Într-un port.
2: Nu...
3: Un vapor.
2: Nu. Au furat din Fort Knox, rezerva de aur a Statelor Unite.
3: Da.
2: Ceva extraordinar.
3: Și e pe străzi, pe simpatică.
2: Da. În portul Constanța. Deci toate astea așa, dar în portul Constanța.
1: Gherila de dimineață.
2: Și ce voiam să vă întrebăm, dragi ascultători? În ce situație, în ce moment, WhatsApp 0758948948, v-ați dori să primiți, v-ați dori să primiți, cu accentul pus așa, în ce situație v-ați dori să primiți un mesaj de amenințare cu bombă?
3: A, e simplu, când vreau să scap de invitați. Am răspuns în numele măcar a... Da, uite, ai văzut că se uită să...
2: Un prim exemplu mi se pare absolut normal. Noi...
3: Păi nu mai e sticla aia în congelat. Mai e, dar și mâine e. Adică nu poți să zici și mâine o zi.
2: Dar asta este cea mai bună idee. Fii atent, Nick, și îți faci agenți de aia, de inteligență artificială, și te sună automat. Amenințare cu bombă, pac. Toată lumea, îmi pare rău, trebuie să plece toată lumea. Îmi pare foarte rău, chiar nu mai. Mai lăsați-mă odată, că se pare că nu. Sau la strand, la piscină, mă gândesc eu. Momente în care chiar aiurea, dacă nu te anunțe cineva înainte să sară bomba, adică... Dar mult mai bună ideea ta, Nick. Îmi place. Mai ales că am învățat să ne dăm exemplu. Deci vă așteptam acum pe voi, pe WhatsApp 0758948948, că întrebam serios. În ce moment v-ați dori să primiți un mesaj de amenințare cu bombă? Da.
6: Doamnelor și domnilor, suntem în plin festival. Vino repede. Hai, filmezi. Domnule Putin, că m-am și... Nu vine să cred. Cum de ați ajuns tocmai aici, la Bonțida?
7: Ripaus, domnișoară, ripaus. Am auzit că de aici se retrag câteodată trupe.
2: Iar așa sună un mesaj făcut cu inteligență de a noastră. Nu știu care e mai rău. Cine e de vină, de asemenea? Om cu șobolan, cine e de vină?
3: Asta e numai cu muzica românească,
2: da,
3: nu?
2: Da, numai muzica românească. Cine e de vină că nu văd mesajele cu un curs pe WhatsApp? Alo, dar voi ce păziți? Adică... Când sunt la toaletă, scrie cineva. Dar de ce ți-ai dorit să primești un mesaj de amenințare cu bombă când ești la toaletă?

0: Bineînțeles, majoritatea exemplelor sunt în legătură cu munca. În drum spre muncă sau vineri, când se pun ședințele alea vineri după amiaza. Și îi înțeleg pe ascultători. Iată, da. N-am înțeles aia cu atunci când sunt pe WC, dar chiar nu. Poți eventual, când sughiți, ar fi o idee bună să primești un mesaj de amenințare de alertă de explozie cu bomba,
1: nu,
0: cu așa.
1: Stai, e simplu de explicat. Pentru că când te sperii, e la baie, pentru că un astfel de anunț de amenințare cu bombă poate funcționa pe post de laxativ cu efecte. Absolut. Să ieși în
0: de fapt,
1: vorbă.
0: Da, corect.
1: M-am
0: corect.
1: Speriat de
0: amenințarea cu bombă, de normal. Așa. Păi da, băi, alo. Da.
1: Foarte fin, 10
0: 10 amenințări cu bombă, da, să fie la toată lumea. Atunci când ajunge transportul meu de făină în portul Constanța, ne scrie cineva, drogați. Când aș fi în interiorul Kremlinului, asta este al doilea cel mai răspândit mesaj printre ascultătorii Radio Guerilla. Eu nu credeam că sunt atât de mulți infiltrați pe aici, care zic și-ar dori să fie, să primească mesajul atunci când sunt ei la Kremlin.
1: Deci nu e vorba de un brutar sau ceva din panificație, e vorba de altceva.
0: Da, cred că este vorba despre cocaină. Da, nu cred că putem să zicem neapărat, adică, Doamne ferește să nu ne înțelegeți. E ceva, whatever. Când trebuie să plătesc o notă de plată? Mai scrie cineva.
1: Bună și asta.
0: Știam că toată lumea vă scrie că vor alertă când sunt la muncă. Normal, e facil, este primul exemplu la care te gândești. Și de-aia v-am lăsat pe voi să scrieți asta. Bună dimineața, ar fi bine să primiți mesajul când suntem chemați la bancă pentru restanțe la credit. Iar și ăsta, altul care s-a dat de gol. Hai să zicem că ăia care sunt agenți ruși pe aici, că de ori fie ei la Kremlin, oh my, mi-e și frică să intru în discuții. Dar s-a dat de gol ascultătorul care are restanțe la credit la bancă. 074. Apropo, am auzit că ANAF își dă sporuri pentru câte amenzi dau.
2: Publicitate.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe. Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ardei gras verde din România la 4,29 lei kilogramul și cartofi roșii din România la 11,99 lei sacul de 5 kilograme. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
5: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
6: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate fritozele cu aer cald Cosori. Intră acum în activează oferta pe baza codului QR. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament. Radio Guerilla.

0: N-o să vă vină să credeți că întrerupem această transmisiune pentru alta și mai specială și bineînțeles că o cheamă Andreea Bilciu. Bună dimineața, Andreea!
1: Bună dimineața!
0: Andreea, nici nu mă mir că ai cea mai interesantă poveste de nezis dintre toți de aici, care tu ce ai făcut?
1: Sunt chiar singura norocoasă, da, care a avut parte de o alertă cu bombă în timpul în care eram la muncă.
0: Da, unde? Aici? Adică?
1: Nu aici. În altă altfel am fi avut toți parte de asta.
0: Păi nu știu, că eu am program mai...
1: Nu, special. Lucram în timpul facultății la o librărie.
0: Așa.
1: Și era chiar seara de Revelion și ar fi trebuit să încheiem lucrul undeva pe la ora 20, doar că s-a încheiat pe la ora 16.
0: Dă-mi voie să ghicesc. Cine a sunat pentru alertă cu bomba? Adică pe fața asta. Bre, e seara de Revelion. Cum facem, cum scăpăm de aici?
1: Deci,
0: a funcționat, ați plecat mai devreme de la muncă și la mulți ani.
1: Exact.
0: Ești super entuziasmată când îți aduce aminte acum.
1: A fost o super experiență, ce să zic. Da. Înainte să aflu eu de la Paza din Mall, am aflat de la bunica mea care m-a sunat, care a aflat de la televizor.
0: Fost mai amplu subiectul, așa, și era în cadrul unui mall.
1: Da.
0: Dau seama pe parcurs. Da. Și cum s-a procedat?
1: Simplu. Tot parterul era plin de pirotehniști. Tot etajul 1 nu știa nimic.
0: Normal.
1: Și practic ne-am evacuat singuri.
0: E ca la Radio Guerilla. Jos, unde e contabilitatea, se știe tot, practic. Noi aici nu știm exact ce o să facem în ora viitoare, în afară de concursul Ursus. Știu că toată lumea așteaptă invitațiile de Summer. La fel, două concursuri Ursus astăzi. Dar în afară de treaba asta, nici nu știm ce ne așteaptă. Ne anunță Andreea în continuare.
2: Este ora 9. Federația Solidaritatea Sanitară arată că prin legea salarizării cresc salariile la peste 50% dintre angajați și păcănelele vor fi interzise în Ploiești. Federația Solidaritatea Sanitară avertizează că există riscul ca proiectul noii legea salarizării în partea privitoare la angajații din sănătate să fie transformat în câmp al bătăliilor politice. Sindicaliștii arată că proiectul de lege prevede ca salariile să crească la peste 50% dintre angajații din sistemul de sănătate, semnalând că la mijloc ar fi vorba despre o campanie de dezinformare. Sperăm ca parcursul firesc al negocierii grilelor de salarizare să amplifice procentul beneficiarilor creșterilor salariale, a mai transmis federația. Senatul va fi convocat în sesiune extraordinară în perioada 4-6 august. Anunțul a fost făcut aseară de președintele Camerei, Mircea Brudean. Pe ordinea de zi se află proiectul de lege pentru aprobarea strategiei naționale pentru conservarea biodiversității, considerat un jalon esențial din PNRR. Totodată astăzi, de la ora 16, senatorii se reunesc în plen pentru a vota mai multe proiecte, inclusiv jaloanele din PNRR adoptate ieri de Camera Deputaților în calitate de primă cameră sesizată. Deputații au votat ieri proiectul de lege privind declararea situației de criză în domeniul carburanților, reducerea accizei la motorină și limitarea exporturilor. Acest lucru ar trebui să ducă la o reducere a prețului final, a spus Bogdan Ivan, citat de News.ro. Măsura vine în contextul în care sortimentul standard de motorină costă peste 10 lei per litru, iar benzina a depășit pragul de 9 lei. Consilierii locali din Ploiești au votat în ședința de ieri în unanimitate interzicerea sălilor de jocuri de noroc de tip păcănele în municipiu, anunță primarul Ploieștiului Mihai Polițeanu. Păcănelele au fost interzise în Ploiești. Mulțumesc din suflet tuturor ploieștenilor pentru susținerea proiectului, dar și consilierilor locali care au votat în cele din urmă în unanimitate, a transmis edilul într-o postare pe pagina sa de Facebook. Compania Nuclear Electrică a anunțat ieri printr-un comunicat transmis Bursei de Valori București că va opri și al doilea reactor al centralei nucleare de la Cernavodă din cauza scăderii nivelului Dunării. La începutul săptămânii, Nuclear Electrică a oprit primul reactor. Este pentru prima dată în ultimii ani când compania este forțată să oprească ambele reactoare din cauza scăderii debitului Dunării, apa din fluviu fiind folosită în procesul tehnologic. Există mari întârzieri în plata colaboratorilor de la teatrele aflate în subordinea municipalității, aceștia fiind plătiți odată la 3-4 luni, susțin consilierii USR din București, potrivit Rador. Este vorba în special despre Teatrul Metropolis și Teatrul Dramaturgilor Români, care folosesc actori independenți, a declarat consilierul general Dragoș Radu. Primarul capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat printr-o postare pe o pagină de socializare că va fi elaborată o nouă strategie culturală a capitalei și că dialogul, atât cel cu sectorul cultural, cât și cel cu publicul, va fi facilitat printr-o nouă platformă online. Declarația vine în contextul în care strategia 2016-2026 a ajuns la finalul perioadei de aplicare și a avut un impact limitat în practica administrativă, conform primarului. Acestea au fost știrile orei 9. Sunt Andreea Bilciu. Gherila de dimineață continua.
3: radio.
4: Tamango, ne dăm și noi cu banana, măi, Tamango.
3: Da, da, ai grijă să nu te înveți. Da, da, ai grijă să nu te înveți.

0: Nic, să știi că la nivelul țării se întâmplă, la nivelul țării noastre, tot felul de lucruri dubioase, poate chiar mai dubioase decât alerta cu bombă de la Constanța. Fiți atenți!
1: Cine e acolo?
2: Nimeni!
1: Nimeni și mai cum?
2: Nimeni nu știe ce-i în inima mea.
3: Radio Guerilla.
0: Că altfel, pe alt fundal sonor nu putem să discutăm despre Brăila.
4: A, la Brăila s-au întâmplat lucruri.
0: Oh, iar acum cirașa de pe tort. Avem de-a face cu această întâlnire de gradul 3. În urma căreia deja există o anchetă. Băiat pe trotinetă lovit în cap de un obiect căzut din cer. Copilul sărac, că, na, până la urmă, asta e partea serioasă a subiectului, nu-și amintește absolut nimic despre incident. 12 ani, a fost rănit, din păcate, acum încep să mă simt prost. După ce un obiect neidentificat, de unde toată tevatura asta, așa, l-a lovit în zona capului în timp ce se deplasa cu o trotinetă electrică pe DN22, în comuna Tudor Vladimirescu.
4: Am fost cu meciul.
0: Județul Brăila.
4: Păi da, în partea de est a țării, astfel de lucruri se vor întâmpla din ce în ce mai des. Sunt bucăți de dronă, de avioane, de...
0: Dacă nu sunt rușii, eu nu-mi dau seama ce poate să fie. De unde și termenul de obiect neidentificat.
4: Da.
0: Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată cum băiatul în vârstă de 12 ani se deplasează așa și după aia a fost lovit și... Incidentul s-a produs la sfârșitul lunii mai, însă până acum nu s-a stabilit ce obiect l-a lovit pe copil. Motiv pentru care este o știre azi. Pentru că dacă era la începutul lunii mai, ok, a fost lovit. Dar astăzi, obiectul încă este neidentificat. Subiectul este faptul că obiectul e neidentificat din luna mai. Ceea ce îl face ceva absolut dubios. Și nici nu-și mai amintește nimic de cele întâmplate, pentru că s-a întâmplat acum vreo câteva luni, mi se pare normal, dar eu nu mai știu ce am făcut săptămâna trecută, fără să mă lovesc prea tare. Cam asta ar fi o completare la informațiile zilei.
3: Prin joi înșine, Radio Guerilla susține muzica românească.
4: Na, se va întâmpla în continuare. Poate... Pacea nu pare să se aștearnă peste
0: Brăila. Dar poate nu e atât de departe războiul cât este frontul din Ucraina, ok? Poate sunt vizitatori din Galație. Gardienii de la Galați, poliția locală. Ce-a aruncat în Brăileni, bă, dar nu se face mai așa ceva. Cred că sunt extraterestru, aventurierii spațiului. Și după aia, 0758948948, hai că deja puteți să sunați pentru invitații, să vă pregătiți pentru concursul Ursus cu NSM.

0: Foarte bun mesajul ăsta, ne completează cineva informația de mai devreme. Încă o dovadă despre cât de periculoase sunt trotinetele.
1: Da, asta e chiar. Uite o glumă.
0: Foarte, foarte. Stai așa, stai, nu pleca.

0: Nic, din când în când mai apar așa niște mesaje de astea din partea ascultătorilor noștri.
1: Citește-le, domnule,
0: efectiv dezarmant,
1: ce spun, okay? Oamenii.
0: Deci toată discuția de mai devreme, toată povestea cu muzica de la dosarele X așa, și scrie cineva, citez: copilul a fost practic lovit de un OZN. Nu, fiare. Auzi, da, ție nu ți-e rușine să zici așa ceva? Cum îți permiți să faci glume de genul ăsta? Nu, da, pe bune, acum. La alte radiouri, dacă e...
2: Recomandă-ne o trupă mai puțin cunoscută pe care ți-ar plăcea să o asculți la următorul Summerwell și Ursus Remix te trimite la festival anul ăsta să-i asculți live pe Nesemnații Remix la cornerul Ursus de la Summerwell. Ursus Remix. Prea mult pentru unii, perfect pentru tine. Pentru cei peste 18 ani.
0: E, așa, și acum eu ce să vă mai explic, să repet practic toate informațiile astea. În legătură cu Ursus Remix și invitațiile la Summerwell și o amplă poveste în care, evident, e implicate și Radio Chirila și Bogdan Șerban, care o să fie la Summerwell cu Gilda Cumârzan, și Nesemnații și o întreagă nebunie. Irina, bună dimineața!
3: Bună dimineața!
0: Neața, Irina. Irina, știi la ce întrebare trebuie să răspunzi?
3: Sigur, sigur.
0: La ce întrebare?
3: L-aș recomanda, trebuie să recomand o trupă mai necunoscută, exact, pe care mi-ar plăcea să o ascult într-un viitor la una dintre scenele Summerwell.
0: Corect. Dacă e. Sau în general, așa,
3: dacă
0: putem
3: e.
0: Să ne jucăm cu imaginația.
3: Sigur.
0: Te rog.
3: M-am gândit la cineva de pe scena așa mai underground românească, e vorba de RLV-ul, care ne livrează un hip-hop mai poetic, pe alocuri și filozofic și, desigur, are și niște versuri care se aplică lumii în care trăim.
0: RLV-ul este ceva care trebuie cenzurat sau...
3: Nu, depinde acum ce piesă ai alege. Sunt și unele care trebuie cenzurate, dar și...
0: Da, funcționează acum că e blocată platforma aia de cadastru și tot...
3: M-am gândit că asta o să fie.
0: Nu știu dacă
3: asta o să fie atins.
0: Da, iartă-ne, Irina. Îți mulțumim pentru un proiect românesc. Mi se pare mult mai potrivit decât, de exemplu, răspunsurile de ieri. E clar ceva care efectiv ar merge pe scena Ursus Remix de la Summerwell, mai ales că e foarte posibil să fie Nesemnat releveu.
3: Exact.
0: Îl avem și pe Andrei la telefon. Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
0: Neața, Andrei, ai auzit despre ce e vorba, mă aștept să te descurci.
4: Asta nu știu, ar fi așa pentru Lorenzo Fantastic, să zic un pui de subcarpați, Șucar Națion.
0: Cum?
4: Șucar Națion. Șucar Națion.
1: Șucar Nation.
0: Este o formație care există.
4: Șucar Nation. Vodka sau sârba în căruță e o chestie așa, mai un pui de subcarpați.
0: Șucar Nation.
1: Șucar Nation.
0: Ce am vrut să zic? Ambega. Șucar Nation. Andrei, ești neașteptat de haios în toată discuția asta despre Șucar Nation, care înțelegem și de fapt... Asta ne face curioși, când nu știm ce se petrece aici. E un proiect românesc, mai puțin cunoscut, nici nu se știe exact cum se pronunță, practic.
4: Șucar Națion.
0: Foarte bun. Irina, Andrei, fiți atenți aici să vă explic puțin despre Ursus Remix, care nu e o bere fără alcool. Este o bere cu alcool, 3,2% alcool și suc de fructe în două combinații fresh. Soc, lime, mente și căpșuni, zmeură și lămâie. E ceva, trebuie să explic, numai bună pentru vară, pentru stare de briză, sezonul estival, pentru festivaluri, pentru Summerwell, unde împreună cu noi pun la cale această situație de neimaginat cu o lună în urmă, credeți-mă, între timp s-a făcut acest proiect, pentru trupele implicate în Nesemnații, care, pe lângă faptul că au fost la radio și toate alea, au primit un material discografic ca premiu a lor înșiși, acum sunt în deschidere la tot cine cântă ulterior, practic în deschidere la Nick Cave, ok? Pentru că, na, sunt printre primii care cântă în zilele respective, cele 3 zile de Summerwell, pe scenă, în deschiderea la Nick Cave. După ce mai devreme puțin nici măcar nu existai, nici măcar nu erai semnat.
5: Gherila de dimineață.
0: Nick, ai vreo completare?
1: Votez cu Națiunea Șucară.
0: Eu cu Irina. Motiv pentru care, e irelevant, am zis încă de ieri că o să-i lăsăm pe ascultător că suntem numai doi. Ia uite, cineva aș pleca de aici deja, se aude bip, bip, bip, bip.
1: Am ales Națiunea Șucară pentru că releveul nu știu dacă e ceva ce faci sau ți se face. Și atunci Națiunea Șucară e mai simplu, mai direct, sârba în căruță, șotul, vodka, scurg clar la obiect, nicio diferență între... semnificat și semnificant.
0: Mesajele se strâng între timp aici pe WhatsApp și mulțumim. Revenim și cu câștigătorul imediat și nu uitați că mai avem azi același concurs.
2: Recomandă-ne o trupă mai puțin cunoscută pe care ți-ar plăcea să o asculți la următorul Summerwell și Ursus Remix te trimite la festival anul ăsta să-i asculți live pe Nesemnații Remix la cornerul Ursus de la Summerwell. Ursus Remix, prea mult pentru unii, perfect pentru tine, pentru cei peste 18 ani.

0: Irina, felicitări. Și distracție plăcută. A câștigat releveul. Nu la mare diferență de voturi, dar Irina a câștigat.
1: Hai să-i ascultăm.
0: Acum...

0: Bine.
1: Ia hai să vedem despre ce e vorba. Melodia cu cele mai multe ascultări de pe Spotify de aici se cheamă Astenie. Zice că nu e explicită, Doamne ajută. De la releveu, ok?

0: se pare foarte haiu, zici că e Adrian Păunescu. Vorbește așa, zici că e Adrian Păunescu, releveu, beritul de hip-hop. Asteria nu sună rău, cel puțin.
1: Foarte bun, dar nu se compară cu Nația Șucar. Mă rog, am o inclinație naturală spre punk-ul balcanic.
0: Avea timp să ascultăm și Nația Șucară astăzi, că e incredibil cum n-avem loc decât are toată lumea de câștigat aici la Radio Guerilla. Ursus cu expunere, dar noi că avem content. Oamenii câștigă invitații. Berea-i bere. Releveu ăștia nesemnați, iată, sunt promovați. După care publicitate.
2: Guerilla, de dimineață.
3: Publicitate.
4: Publicitate. Radio Guerilla prezintă
5: Summerwell Special Edition 2026. O emisiune realizată și transmisă în direct de Radio Guerilla, de pe domeniul Știrbei din Buftea, cu Bogdan Șerban și Gilda Comârzan, pe 7, 8 și 9 august de la 4 la 7 seara, în direct din mijlocul festivalului. Charlotte Cardin, Two Homies, Noga RS, D-Way și mulți alții în 3 zile de muzică, prieteni și apusuri la Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ardei gras verde din România la 4,29 lei kilogramul și cartofi

0: și din România la 11,99 lei sacul de 5 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
2: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun! Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Del Mario Zahăr Cristal 1 kg 2,99 lei, Nectarine 5,99 kg și Don Cafe Selected cafea măcinată de 500 de grame 29 de lei 99. Kaufland ieftin și bun. Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. De miercuri până marți. Pastă de tomate 720 de grame 5,99 lei. Aldis mici de porc și vită 800 de grame 15,99 lei și Lurpac de 500 de grame 31,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: N-am mai vorbit de, nu mai știu exact când, pentru că nu mai țin minte mâine, ieri. Vedeți? Nu mai țin minte ce am
1: vorbit. Și ieri va fi o zi.
0: Și ieri, practic. Apropo de care, va fi o zi prezentată acum la Radio Guerilla. Nu mai știu dacă ieri sau în orice caz, alaltă ieri. În perioada recentă, s-au văzut iar fetele. S-au întâlnit fetele la Casa Albă, discutăm, bineînțeles, despre Trump și Zelenski. Și se pare că, până la urmă, a primit Zelenski sub formă de Ucraina, a primit licența de fabricare a rachetelor Patriot de la Trump sub formă de Statele Unite, dar sunt numai pe gândul.ro două articole cu titluri care se contrazic un pic. Dacă e să cauți, într-un final, licența a fost acordată de Trump, care presupun că e cumva peste compania Boeing, pentru că unul dintre titluri e cum Boeing refuză să dea Ucrainei licența pentru sistemele de ghidare automată a rachetelor Patriot și celălalt titlu este cum undă verde de la Washington, Trump îi acordă lui Zelenski licența pentru fabricarea rachetelor Patriot în Ucraina. Adevărul puteți să căutați și voi, că sunteți în stare, mai ales că atâta vă place cu știrile și cu presa.
1: Americanii au rămas fără rezervă din cauza războiului din Golf și nu văd.
0: De la cartonașul ăla roșu, dar a sunat Trump și l-a băgat înapoi, dar după aia tot au pierdut.
1: Dacă într-adevăr l-a dat licența, înseamnă că deja acolo o uzină produce Patriotă, nu e... Te apuci acum să torni betonul pentru o viitoare uzină unde se fabrică Patriot, care e o sculă deosebit de inteligentă. Nu e.
0: Ce oricum, e industria.
1: Nu, eu aiureală. E pur și simplu retorică și vrăjeală. Ziarele insistă pe altceva, că nu l-a mai imprimit pe Zelenski prin față, pe ușa principală, ci l-au băgat pe undeva prin spate, pe unde intră surugii, bucătăresele, etc. Și
0: e mai intim.
1: Dar
0: prin
1: și
0: spate.
1: Asta poate să fie tot.
0: Să știi
1: de
0: că nu te lasă toată lumea pe acolo, Nic. Nu te lasă și nu te imprimă.
1: Nu ne lasă ei, îi lăsăm noi.
0: E un subiect delicat.
1: E mai aproape de casă.
0: Să intri prin spate nu e neapărat, nu înseamnă că nu te place. Nu știu cum să-ți explic. Dăm voie să depășim subiectul ăsta, dacă ceva nu e în regulă.
2: Guerilla de dimineață.
1: Primarul capitalei.
2: O emisiune pe zevenghe.
0: Aoleo.
1: Pe primarul capitalei îl văd mereu intrând pe ușa din spate a blocului. Nu știu de ce insistă să intre vreodată. Păi, da, Matei, dacă lucrezi la matinal, trebuie să urmărești și televiziunea să vezi pe unde intră ciucul la el în bloc. Intră prin spate.
0: Ce face ciucul la el în bloc, în primul rând? Ok? Intră pe unde vrea el.
1: Asta e clar, dar în același timp spune foarte multe despre
0: normal
1: ciucu. Și anume...
0: Dar noi nu judecăm că aici, nu ai
1: Ba, judecăm. Că suferă de ceea ce specialiștii în psihologie și wellness numesc singurătate cronică. Da. Chestie de care m-am îmbolnăvit și eu de la cât rep ai pus.
0: Ce mi-e teamă în momentul ăsta e că o să primim mai încolo un mesaj de la cineva care o să prindă și o să zic că Trump și toți ăia care intră prin spate fac perversiuni sexuale.
2: Guerilla de dimineață.
0: De-aia mi-e teamă.
1: Could be.
0: De aceea aș vrea să nu ne mai amuzăm atâta și mai degrabă chiar să ne întristăm, dacă îmi permiteți. Să ne aducem un pic aminte ce s-a întâmplat acum vreo 6 ani, în fine, și mai recent și un pic mai mult de atât. COVID, doamnelor, n-am mai avut o discuție la Guerilla de dimineață despre vaccinuri și COVID. Fauci, cred că știe deja toată lumea cine este, mai ales pentru că înțeleg că asta și-a dorit. I-au fost expuse jurnalele în care scrie despre, adună tot felul de articole și jucării cu el, chipurile lui, statui, adică efectiv este ahtiat după celebritate, sau era Fauci, și asta e partea mai mondenă a faptului că este audiat în Senatul Statelor Unite de o comisie, din ce mi-am dat eu seama acum, în principal de senatori republicani, pentru că democrații îi țin partea lui Fauci și îl fac cu ou cu oțet. Mai ales că a ales să nu zică nimic Fauci, amendamentul numărul 5 al Constituției Statelor Unite, te lasă să faci chestia asta, așa, să nu zici nimic care te incriminează. Da? Și numai tot repeta asta. La sugestia avocatului, invoc amendamentul, cu tare. Numai una dintre bucățile audierii în Congresul Statelor Unite, în care e implicat Fauci, fiți atenți ce îi zice și cum îi zice, mi se pare...
3: Can you do me a favor in the audience and stand up if during the time of the COVID pandemic, you were called a racist for calling the virus a Wuhan virus or the China virus. If you thought the 6-foot rule was total crap, if you thought the vaccine wasn't something that you should take, if you thought it was outrageous the way the mask policy was rolled out, if you were fired from your job for not taking that vaccine, including members of the military, if you thought closing schools was catastrophically stupid, and that you thought that during these times saying these things made you somehow a lesser human being.
0: Și se ridică. Se ridică mai mult de jumătate din sală.
3: Dr. Fauci, can you just turn around and look at the people behind you?
0: Așa, după care îi zice ăstuia să se uite. Și nu se întoarce.
3: You're not willing to do that?
0: Nu se întoarce.
3: Is that a question? It's not a question. To your lawyer, it's not
0: și
3: a question.
0: Și zice că, bă, nu te întreb nimic, nu mai invoca amendamentul. Zic doar, nu se întoarce.
3: All you have to do is look up from your lawyers and look at the people who were absolutely shamed for saying what we know now to be the truth. You can't even look at them? That's a question. Are you able to look at them? You can sit down in the audience.
0: Da. E interesant de urmărit. Nu trebuie să fii de niciuna dintre părțile scandalului cu COVID și așa. Recomand tuturor, și celor care încă mai poartă mască prin așa, și celor care sunt extrem de lezați de treaba asta, eu mă aflu undeva pe la mijloc, adică sunt și oameni normali care pur și simplu urmăresc, mi se pare fascinant, adică e ceva de urmărit audierea asta din Congres, dacă sunteți fani ai unor subiecte, nu mizerile de la noi. Deci mi-aduce aminte Fauci, mi-aduce aminte genul ăsta de oameni care pare că sunt total deconectați de alți oameni, practic. Și văd numai cifre, așa mi-aduce aminte și de Bolojan, inclusiv. Adică, actualitate.
4: Primești dublul garanției.
2: Publicitate.
5: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată premium asortată Gelatelli 1000 de mililitri la 16,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin 15 ani. Știi că merită.
6: Infecții urinare, Curactiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Treci de la mai ai doar de 3 dușuri la fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum. Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
8: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe Emag Fan Shop original.
9: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
10: like Facebook Radio Guerilla.

0: te bucuri?
1: Grozav.
0: De bucurie ar trebui să te înveți.
1: De acord. Hai să bem o țigă. Fac eu cinste.
0: Ești obraznic.
1: Ai dreptate. Vrei să scângi ceva la pian?
0: Numai pentru mine?
1: Da.
2: Minunată melodia asta, Calu cu un pian vechi.
3: Ce? La pian e un cal?
2: Tot ce e posibil. Cântă, știi ce cântă un cal la pian? Hai că e simplu, asta e și o glumiță prostuță de altfel, așa. Trap! Era normal, dar la pian.

0: care cădea afară potop. Ți-o pripus.
1: Ia-ți pianul și așa.
2: Aveți dreptate, o să ies afară.
3: Noi o să fim aici, o să vă așteptăm și o să ascultăm
4: calul
3: cu... Și o să ascultăm încă o dată

0: numai animale. Animale peste tot. Aici la Radio Guerilla, calul, avem cel puțin un măgar în momentul acesta în studiu. Râsul, bineînțeles că e și râsul, adică avem râsul. Ce altceva?
1: Te biciuiești cam cu prea multă asprime, Matei.
0: De unde știi că vorbeam despre mine? Ai, nu, asta abia e, asta e râsul.
1: Era de la sine înțeles. Bun, ploaia, calul. Ce e cal ca calul trece?
0: Imediat, mai puțin.
1: Versul final unde se adeverește.
0: Mai zice ceva, zice ceva.
1: Le învinge, da.
0: Ceva de, uite, acum.
2: Nu cânt bine, oricine poate să cânte bine. În ceea ce privește pianul, atunci nu este sentimentul.
1: Foarte bun.
0: Foarte bun.
1: Cine cântă?
0: O să fii surprins. Calu? Da.
1: Eu știu un saxofonist, Calu.
0: Ei bine...
1: Adică porecla lui de cartier era Calu. Iordache. Saxofonist foarte... Alt Calu
0: din Timișoara este Calu foarte și bun. Face caturi de astea din filmele vechi, BD și nu numai, după cum se observă, da. De altfel și un DJ foarte bun și producător foarte bun, că de-aia e difuzat de Radio Guerilla, nu că... Da. În fine. Compania nucleară electrică oprește și al doilea reactor al centralei nucleare de la Cernavodă din cauza scăderii nivelului Dunării. E pentru prima oară în istoria recentă când compania oprește ambele reactoare din cauza secetei, a avut și Bolojan o declarație pe subiectul ăsta, apel... A sunat toți românii, eu nu-i răspund. Bolojan apel către toți românii, după oprirea centralei nucleare de la Cernavodă, reduceți consumul de energie în orele de vârf. Reduceți consumul de energie în orele de vârf. Eu cred că vorbesc în numele tuturor, dacă zic că și românii răspund lui Bolojan, instinctiv, adică, o reduc pe...
3: Kafka, frate!
0: Nu? Adică, asta ne trece tuturor prin minte, ăsta e răspunsul colectiv al țării de obicei. Sau în momentul în care nu se răspunde la...
1: Da, e groasă.
0: Contactez.
1: Adică dacă au tras heblu pe... și...
3: Kafka, frate!
0: Da, e subiect serios, că de-aia îl abordăm așa cum îl abordăm.
1: Și dacă ne îndreamnă domnul Bolojan Ilie...
0: Să reducem...
1: Despre care e europarlamentarul Rareș Bogdan, o stea... cachistocrației în ascensiune în țara noastră, spune că habar nu are de politică. El nu știe politică și că în spatele lui, deci în spatele deciziilor domniei sale, s-ar afla, atențion, colonela Ioana Dogioiu și Dan Motreanu. Îl știi pe Dan Motreanu?
0: Deci Dan Motreanu intră și ăsta prin spate.
1: E unul care, nu-l știi pe Dan Motreanu. Are o barbă de... hipsterac, e trecut de a doua tinerețe, tunsă numărul 2, numărul 1, e vidul. Nu l-am auzit spun, când l-am auzit spunând, zicea truisme de genul dacă plouă te udă, dar apare întotdeauna în poză, ca un mazarin, o eminență cenușie. Uh-huh. Mereu e acolo primul văzut. Și Rareș Bogdan, care
0: deci toată asta ăla care
1: Rareș Bogdan știa la mine. Zice, Siegfried e un băiat bun acolo unde e, dar nu e de premier. A fost o propunere șah aici creierului Dan. Ilie nu e în stare. Băi, domnul Bogdan, domnul Rareș. Domnule, nu poți să spui una ca asta despre un om aflat deja în stare de în stare de defecțiune aproape de resetare. Aseară la Digi24 s-a încercat o spălare de cadavre. A fost emisiune cu Nea Ilie Bolojan. Și mai departe, Rareș Bogdan dă din toate părțile. Așa. Nu te interesează.
0: Nu, chiar aș vrea să povestim mai multe despre
1: dreptate.
0: Spălarea de cadavre.
1: Vreau să fac un apel la toți ascultătorii noștri, mai bogați decât
0: n-avem
1: noi.
0: N-avem credit pentru toată asta. 2 secunde. Auzi la toți ascultătorii, dar nu...
1: Da.
0: Sunt milioane și așa să nu sunt toți declarați.
1: Matei e gravă.
3: radio place viața enorm.
0: Trebuia să creez o diversiune ca să băgăm fond sonor, că nu putem să vorbim despre ce ai zis cu spălarea de morți.
1: Da, mă complet pentru că îmi fragmentezi discursul și așa automat.
0: Așa.
1: Iată-mă iarăși în
0: Nu, eram la spălare de morți, eram.
1: Nu, am trecut de aia. Am subliniat ce era de subliniat, ne-am mirat, l-am aplaudat sau nu pe Rareș Bogdan, dar...
0: Bine, hai.
1: Dar de ce e de mare importanță? Pentru că profitul operațional, orice însemna asta, al firmei Lamborghini a scăzut cu peste 8% și se duce spre 15%. Nu putem lăsa Lamborghini să se ducă la podea.
0: Dar bineînțeles că după aia ajunge ca la Porsche.
3: Păi, prin joi înșine, Radio Guerilla susține muzica românească.
1: Volkswagen, care și-a închis niște porți și niște mii de muncitori sunt în șomaj. Deci, puneți mână lângă mână, economisiți mai ușor cu energia pe scări, iată, la Cernavodă, ne-a spus primul ministru, dar trebuie salvată firma Lamborghini. Azi un, un leu la cec de pui, mâine el va scoate pui sub formă de Lamborghini. Firma trebuie salvată, măcar de dragul maneliștilor care conduc de regulă aceste mașini, ele fiind foarte scumpe.
0: O reduc pe
3: Kafka, frate!
0: Nu în ultimul rând, avem muzică De judecat și de ascultat aici. Cum am promis încă de la începutul emisiunii, e 9.51? Bine ar fi...
1: Dacă pui rap...
0: Ba nu, care 2 minute 41. Avem timp. Copiii,

0: cu amendamentul că melodia se cheamă Înjurături, dar sună mai degrabă a blesteme astea.
1: Blestem teribil, topiții s-ar îngheța, da,
0: trebuie să atragă atenția.
1: Aia cu vacanța mi se pare foarte tare. Foarte bun cât ai cu... Yeah. Dar cine sunt copiii ăștia?
0: Antișcoala All Stars este unul dintre membrii, chitaristul de la Coma. Are o școală de muzică pentru
1: de copii.
0: Copii,
1: da, ah, da, da. Am înțeles.
0: Puteți să vă înscrieți copii,
1: nu sunt voci prefăcute de...
0: Nu, nu, nu, nu, sunt copii adevărați.
1: Care zic așa de bine?
0: Da. Oh.

0: Învățarai să pui cratime. Acum am înțeles. Asta e, e bună asta, da. Apropo de ce ziceam mai devreme, că o reducem până ajungem la publicitate, doamnelor și domnilor.
1: Publicitate.
2: Au început zilele Zalando.
1: Publicitate.
3: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare de Bristol Myers Squibb România.
4: Bunicuțo, dar de ce ai ochii așa mari?
5: Ca să te pot vedea mai bine.
4: Dar bunicuțo, de ce ai urechile așa mari?
5: Ca să ascult ce vreau și dacă vreau să nu te mai aud.
6: Povestea zice că bunicuța, atunci când voia să se izoleze complet de întrebări fără rost, sunete din pădure și alte zgomote deranjante, își punea noile căști Sennheiser Momentum 5 Wireless și dădea drumul la muzică. Iar căștile îi garantau sunet Sennheiser de referință cu 80 de ani de experiență. Cel mai bun noise cancelling din istoria seriei Momentum. Sunet spațial Dolby Atmos cu head tracking și 57 de ore de baterie care putea fi înlocuită acasă când se uzează. Descoperă și tu noile căști de poveste Sennheiser Momentum 5 în showroom-urile Avestore din București sau Cluj-Napoca și online pe avestore.ro.
7: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
8: Volkswagen.
9: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pulpe de pui inferioare la doar 13,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi.

0: publicitate.
1: Transmitem în direct din fața sediului Partidului Social Democrat, situat pe șoseaua Chiselef, unde îl observăm ieșind din clădire pe președintele partidului, Sorin Grindeanu. Domnule Grindeanu!
2: Da.
1: Domnule Grindeanu, ce planuri aveți pentru acest concediu parlamentar?
2: Voi merge în concediu unde decide electoratul PSD.
1: Oh, interesant! Mai exact?
2: Soția.

0: așteptăm pe www.radioenergycugir.ro.
1: Este ora 10.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit în peste 40 de ani în mai mult de 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți și tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătura apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din toată lumea.
1: Ladies and gentlemen, beloved friends, dear brothers and sisters in Christ.
0: Doamnelor și domnilor, iubiți prieteni, dragi frați și surori în Hristos, sunt fratele Frank și vă vorbesc din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Privim cu mulțumire la anii care au trecut și în care Dumnezeu ne-a binecuvântat. Personal pot privi în urmă la cei 50 de ani de misiune internațională de când Domnul m-a chemat pe data de 2 aprilie 1962. Tema noastră principală a fost și rămâne revenirea lui Iisus Hristos așa cum ne-a fost făgăduită de însuși Domnul nostru în Ioan capitolul 14. Dar centrul mesajului nostru este Iisus Hristos, același ieri, azi și în veci. Predica noastră include întreg planul lui Dumnezeu, răscumpărarea, iertarea, împăcarea, viața nouă în Hristos. Este predicat întreg planul de mântuire și noi avem cu adevărat trăirile pe care le predicăm. Mântuirea, vindecarea, iertarea, viața nouă în Hristos. Noi trebuie să știm că fiecare cuvânt făgăduit devine o realitate. Răscumpărarea făgăduită, așa cum o găsim în Isaia, capitolul 53, unde Domnul și Mântuitorul nostru este arătat pe crucea Golgotei, murind pentru păcatele noastre, fiind zdrobit pentru fărădelegile noastre, și prin rănile Lui suntem vindecați și prin sângele Lui suntem mântuiți și împăcați cu Dumnezeu. Atunci când prorocul Isaia a dat prin Duhul Sfânt această făgăduință, era cu 720 de ani înainte ca să se întâmple. Dar orice ar spune Dumnezeu și oricând ar spune-o El, trebuie să se întâmple. Vine vremea împlinirii pentru fiecare făgăduință a lui Dumnezeu. Exact ca atunci când Domnul nostru, în Luca 4, a citit din Isaia 61 și apoi a spus, astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură. La fel și în zilele noastre s-au împlinit multe cuvinte din Scriptură. Dacă citim Matei, capitolul 24, vedem că au fost prezise multe lucruri. Nu numai războaie și vești de războaie, dar și cutremure și toate catastrofele care vor veni peste pământ și cum o națiune se va ridica împotriva alteia. Și noi am trăit aceste lucruri, în special în primul și în al doilea război mondial. Chiar și astăzi, dacă ne uităm ce se petrece în lume, revoluții aici, demonstrații dincolo, guverne care dispar pur și simplu, Totul este într-o agitație, totul este într-o stare în care nu a mai fost mai înainte și nu este nicio soluție pentru aceste probleme. Dar toate acestea sunt semne clare ale apropiatei reveniri a Domnului și Mântuitorului nostru. Apoi, în Matei, capitolul 24, Domnul nostru vorbește despre Hristoși mincinoși și proroci mincinoși care vor înșela pe mulți. Care este diferența dintre unul adevărat și unul mincinos? Care este cel adevărat? Care este cel mincinos? Noi trebuie să putem deosebi. Și ca să o putem face, noi trebuie să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu. Voi știți, noi trebuie doar să predicăm adevărul fără niciun compromis. Și pentru asta eu sunt bucuros. Nu am nevoie de favorurile nimănui, nu am nevoie de banii nimănui. Tot ceea ce am nevoie este ca Dumnezeu să fie cu mine și să-și confirme cuvântul Lui cu toți cei ce cred mesajul acestui ceas adresat tuturor adevăraților copii ai Lui Dumnezeu. Așa că acesta este timpul lui Dumnezeu în care El așează din nou toate lucrurile. Așa cum evreii s-au întors în țara lor, conform cuvântului făgăduit lor, la fel credincioșii nou testamentali se întorc la cuvântul lui Dumnezeu care a fost predicat la începutul bisericii nou testamentare. Evreii trebuie să se lupte pentru fiecare centimetru de pământ și toată lumea este împotriva lor. Iubiților, noi trebuie să înțelegem acest lucru. La fel, Biserica Nou Testamentară nu se potrivește în Consiliul Mondial al Bisericilor. Biserica Nou Testamentară nu se potrivește în această lume religioasă, așa cum nici Israelul nu se potrivește între neamuri. De ce? Pentru că Dumnezeu are un scop cu un Israel și Dumnezeu are un scop cu Biserica Lui Nou Testamentară. Și de aceea noi trebuie să ne decidem să avem aceleași trăiri pe care le-au avut frații și surorile noastre la început. Citim acum la ceea ce a scris Apostolul Pavel Colosenilor. Este pur și simplu minunat să fii o parte a cuvântului lui Dumnezeu, să fi trăit harul lui Dumnezeu, mântuirea sufletului. Și prieteni, eu nu predic doar, ci îl și cunosc pe Domnul ca mântuitor personal în urma unei trăiri personale a mântuirii. Aici, în Coloseni, capitolul 1, versetul 14, apostolul scrie despre Iisus Hristos, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Și în versetul următor, în versetul 15, el ne spune cine este Hristos. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea. Sunt două creații. Una este cea naturală. Iar dacă mergeți în Apocalipsa, capitolul 3, versetul 14, este scris că Iisus Hristos este Cel ce a adus la existență noua creație. Și Pavel scrie Corintenilor, dacă cineva este în Hristos, este o făptură nouă. Lucrurile vechi au trecut, toate lucrurile s-au făcut noi. 2 Corinteni 5:17. Deci avem prima creație care trebuie să aibă un sfârșit și avem a doua creație în Hristos. Prin nașterea din nou am devenit făpturi noi în Iisus Hristos. Noi am primit viața lui Dumnezeu. Toți cei ce au fost aleși înainte de întemeierea lumii îl vor primi pe Hristos și vor putea face diferența dintre religie și realitate. Dumnezeu nu ne-a adus o religie creștină. El ni l-a dat pe Hristos, Mântuitorul. Și noi trebuie să accentuăm următorul lucru. Nu există niciun alt nume sub cer prin care noi să fim mântuiți. Nu există decât un singur mântuitor și o singură mântuire, și anume în Iisus Hristos. Și așa cum am citit aici, în Coloseni capitolul 1, Dumnezeu ne-a rânduit să primim viața veșnică, și Iisus Hristos este chipul vizibil al Dumnezeului invizibil. Și aceasta ne duce înapoi la începutul creației naturale, înapoi în rai, în grădina Edenului. La începutul timpului, nu în veșnicie, în veșnicie Dumnezeu ca Duh locuia în plinătatea Lui de Duh și Lumină. Dar la începutul timpului, El a pășit din veșnicie în timp, descoperindu-se într-o formă vizibilă în care a umblat în grădina Eden și l-a creat pe Adam după chipul său. Și cel care a umblat în grădina Eden, același a venit să fie cu noi. Și cuvântul care a fost la început, care a vorbit și a adus toate lucrurile la existență, este însuși Domnul nostru, același, cum se mărturisește în Ioan capitolul 1, în Galateni și Coloseni. Deci noi credem că Dumnezeu s-a descoperit în Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru. În Vechiul Testament, El era Domnul Dumnezeu. Așa este El numit pe parcursul celor 4.000 de ani ai Vechiului Testament. În Vechiul Testament, nimeni, nici Avram, nici Isaac, nici Iacov, nici Moise și niciunul dintre proroci nu au vorbit despre un tată în ceruri. Nici unul nu a vorbit despre un fiu în ceruri. Dar ce au spus ei? De peste 6.300 de ori este menționat în Vechiul Testament în limba ebraică cuvântul Elohim Yahve, Domnul Dumnezeu, Domnul Dumnezeu, pe linia întregului Vechi Testamental. În Noul Testament, Dumnezeu s-a descoperit ca Domnul în Iisus Hristos. Și descoperirea sa în cer este numită Tată. Descoperirea lui pe pământ este numită Fiu. Descoperirea lui în noi este numită Duhul Sfânt. Dumnezeu locuind în noi prin Duhul Sfânt. Astfel vedem descoperirea aceluiași Dumnezeu care a umblat în grădina Eden, care l-a întâlnit pe Avram și i-a dat făgăduința nașterii lui Isaac, același care a vorbit tuturor prorocilor, același care i-a vorbit lui Moise, același care i-a vorbit lui Iacov și Iacov s-a luptat cu el și a spus, nu te voi lăsa până nu mă vei binecuvânta. Același Dumnezeu s-a descoperit pentru mântuirea noastră ca Tatăl nostru ceresc, pentru că în Hristos, Fiul, noi am fost înfiați ca fii și fiice ale lui Dumnezeu și am fost aduși înapoi și așezați în starea noastră de la început. Acum noi așteptăm doar transformarea trupurilor noastre care se va petrece la revenirea lui Iisus Hristos, Domnul nostru, atunci când putrezirea va fi înghițită de neputrezire, și noi vom fi cu Domnul pentru totdeauna. Deci făgăduita revenire a Domnului nostru trebuie să fie tema noastră principală. Și pregătirea noastră ca să fim gata la revenirea Lui trebuie să fie scopul principal al vieții noastre. Pentru că Domnul nostru a spus în Matei, capitolul 25, versetul 10, cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Astfel, slujba care se răspândește acum în toată lumea este ultimul mesaj, mesajul chemării afară, așa cum se spune în Matei, capitolul 25. Iată mirele, ieșiți în întâmpinare! Ieșiți în întâmpinare! Noi trebuie să ieșim din toate denominațiunile. Noi trebuie să ieșim din toate învățăturile moștenite și să ne punem în concordanță cu cuvântul și cu voia lui Dumnezeu. Noi cu toții avem nevoie de un absolut și nicio biserică nu are un absolut. Numai Dumnezeu, cuvântul Lui, este absolutul nostru. Vă voi da un exemplu și sper să-l înțelegeți corect. Acum câțiva ani am avut un serviciu de botez în partea de nord a Germaniei. Printre cei ce s-au botezat era și un avocat care pe deasupra mai era și primar. Și când biserica luterană a auzit că acest primar s-a botezat prin scufundare, întreg consiliul local s-a adunat și l-au acuzat că a încălcat scripturile. Pentru că ei au citit din Efeseni, capitolul 4, versetele 3 la 5, unde se spune un domn, o credință, un botez. Și ei au spus, acum, pentru că tu ai primit un alt botez, tu ești blestemat, pentru că Scriptura spune un domn, o credință, un botez. Dacă privești superficial, s-ar părea că oamenii aveau dreptate, dar numai din punctul lor de vedere. Dacă ar fi privit în istoria bisericii, ar fi aflat că primul botez prin stropire cu apă pe frunte i-a fost făcut lui Constantin în anul 337. Anul 337. Când Constantin era pe patul de moarte, a fost chemat episcopul Și acesta și-a înmuiat mâna în apă și a zis, în numele Tatălui, și-a mai muiat mâna odată în apă și a spus, în numele Fiului, și a treia oară și-a muiat mâna în apă și în numele Duhului Sfânt. Dar acesta este un botez cu totul greșit. Botez înseamnă scufundare. Dacă mergeți la cuvântul grecesc baptizo, veți vedea că înseamnă scufundare, scufundare. Când Ioan Botezătorul boteza la râul Iordan, atât el cât și Domnul erau în apa Iordanului. Și când el a ieșit din apă, cerul s-a deschis și Duhul Sfânt s-a coborât.

0: Acesta este timpul lui Dumnezeu pentru ca cuvântul lui Dumnezeu să fie respectat. Dacă Biblia spune o credință, un domn, un botez, atunci trebuie să fie acel botez biblic. Apostolul Petru în Fapte, capitolul 2, apoi Filip, evanghelistul, în capitolul 8, apoi din nou Apostolul Petru în casa lui Corneliu, în capitolul 10, versetul 48, a poruncit ca toți cei care au crezut să fie botezați în numele lui Iisus Hristos. Apoi, când apostolul Pavel a venit în Efes, el a găsit 12 bărbați care fusese botezați de Ioan. Și întrebarea a fost, ați primit voi Duhul Sfânt? Și ei au răspuns, nici n-am auzit că a fost dat un Duh Sfânt. Atunci Pavel a poruncit ca ei să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Aici se aplică ceea ce spune Scriptura, un domn, o credință, un botez, un singur botez. Nu un botez catolic, nu un botez protestant, nu un botez anglican, nu, nu și iarăși nu, doar un singur botez. Adevăratul botez care îl învață Sfânta Scriptură. Și voi veți vedea, dacă Duhul Sfânt este peste voi, voi veți înțelege corect Matei 28:19. Este vorba despre un nume în care noi trebuie să fim botezați. Și numele în care Dumnezeu s-a descoperit în Noul Testament ca Tată, Fiu și Duh Sfânt este numele de legământ nou testamental, Domnul Iisus Hristos. Și în Coloseni 3:17 este scris că tot ce facem cu vorba sau cu fapta trebuie să o facem în numele Domnului Iisus Hristos. Iubiți prieteni, ne apropiem de încheiere. Scopul acestei slujbe de învățătură apostolică și profetică nu este de a prezenta o biserică sau o denominațiune, ci de a împărtăși adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu ca absolutul. Și eu nu voi crede și nu voi practica niciodată ceva decât dacă se găsește în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că acum, înaintea revenirii lui Hristos, care este atât de apropiată, s-au ridicat mulți proroci mincinoși care pretind vindecări și minuni. Dar Domnul va trebui să le spună, niciodată nu v-am cunoscut, plecați de la mine, voi lucrători ai fără de legii. Nu semnele sunt o confirmare că un om este corect. Un om al lui Dumnezeu este corect dacă cuvântul lui Dumnezeu este în el și dacă el predică aceeași evanghelie pe care a predicat-o Pavel. Pentru că Pavel a spus, cel ce predică o altă evanghelie se găsește sub blestem. Noi trebuie să luăm în serios aceste lucruri. Eu am o însărcinare din partea Domnului și eu trebuie să fiu sincer cu voi, eu trebuie să vă spun adevărul. Și numai adevărul cuvântului lui Dumnezeu vă poate elibera. Fie ca binecuvântările Domnului Iisus Hristos să se odihnească peste voi. Fie ca voi să fiți călăuziți de Duhul Sfânt la deplina descoperire a lui Iisus Hristos. Fie ca deplina înțelegere a Scripturilor să vă fie dată ca să cunoașteți Scripturile și să-L cunoașteți pe Domnul prin descoperire divină. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie cu voi în numele Sfânt al lui Iisus. Amin.
1: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Eval Frank. Pentru mai multe informații,

informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766 706 766 și 0749 023.

MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C,
în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Welcome back. Back to the hits faster. Energy.

0: All-in Depomixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744-434-728.
2: Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vineria, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relații la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 11.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Săliștea în mișcare. Sâmbătă 8 august vă așteptăm în curtea școlii gimnaziale David Prodan din Săliștea la o zi dedicată sportului și comunității. Vom avea parte de ediția a 5-a a evenimentului Hai cu bicicleta la Săliștea, dar și de gala de box Ringul Viitorilor Campioni, organizată în colaborare cu Federația Română de Box. În ring vor urca tineri sportivi și copii talentați de la cluburi de box din întreaga țară, iar alături de aceștia ne vom bucura de prezența unor invitați speciali ai boxului românesc: Leonardo Roftei, Marian Simion și Dorel Simion. O zi cu energie, emoție și povești despre pasiune, muncă și performanță. Pentru program și informații actualizate, urmăriți pagina de Facebook Hai cu bicicleta la Săliștea. Săliștea în mișcare. 8 august 2026.
3: Radio Energy cu Gia. Flux continuu de hituri.
4: Flux continuu de hituri.
5: 24 din 24.
6: Cel mai bun mix de muzică și informații
7: alături de Gabi.
6: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
7: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
8: Energy FM.

Luck, Benja, Frank, Fala, Iamore, acum pe frecvența noastră, 12 minute, sunt trecute de ora 11. A fost pentru tine și Oliver Hernandez, alături de Ian Asher și eu, Sergio Mendes, cu Maschenada. Am avut și Uncle Funkel, o, Natalie, pe începutul ediției Energy Mix Music de astăzi. Cam așa am stat cu hiturile până în acest moment. Vreau să vorbim puțin și despre vreme pe începutul ediției de astăzi. Vremea se încălzește puternic, iar indicele temperatură umezeală depășește pragul critic de 80 de unități, anunță meteorologii. Atmosfera devine extrem de apăsătoare în mai multe regiuni ale țării, unde temperaturile vor urca considerabil și vor crea un disconfort termic accentuat. În cea mai mare parte a teritoriului, vremea se va menține călduroasă, însă în vest și sud-est, sud-vest, valorile termice vor atinge pragul caniculei. Regiunile cele mai afectate de valul de căldură vor fi Banat, Crișana, vestul Olteniei. În aceste zone se va înregistra canicula, iar disconfortul termic va fi ridicat. Cerul rămâne predominant senin pe parcursul zilei de azi, în majoritatea regiunilor, favorizând creșterea rapidă a temperaturilor încă din primele ore ale dimineții. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade pe litoral și 37 de grade în Banat și Crișana. Minimele termice vor fi cuprinse între 8 grade în estul Transilvaniei și 23 de grade în dealurile de vest. În capitală, regimul termic se menține ridicat, vremea se va menține călduroasă și în București, cu un cer mai mult senin pe tot parcursul zilei și un vânt care va sufla slab până la moderat. Maxima termică în București ajunge la 32 de grade în termometre, oferind o zi toridă, dar fără precipitații, iar minima din timpul nopții va coborî până la valori cuprinse între 15 și 18 grade Celsius.

0: Mai multe detalii despre vreme am pentru tine în informațiile orei 12. Până atunci am pregătit super playlistul Energy Mix Music. Până la publicitate rămânem cu Sigue, Benny Junior alături de Morad, după publicitate Dr. Alban, One Love. Avem și DJ Project alături de Joe, ultimul sărut, și Joy vine cu piesa Touch by Touch. Cam așa stăm cu hiturile, bine v-am regăsit pe frecvență, stăm împreună până la ora 14 și astăzi. Non-stop and
1: back to back. Radio Energy cu Gir, 87,9 FM. Flux continuu de hituri. Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

0: solicitați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
0: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații

fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. To the hits faster. Energy.

Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
2: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
2: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
3: Energy.

0: stai pe Radio Energy cu Giru,
1: alături de Gabi Lazar în Energy Mix Music.
2: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
3: Este ora 12.
4: Radio Energy cu Giru. Cu noi sunetul are un sens.
3: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Giru.
2: Radio Energy cu Giru, 30 iulie, iar care sunt pe scurt informațiile orei. Cum se calculează taxele pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei, cât se reține din pensie pentru CASS și impozit. Șoferii care au amenzi rutiere neplătite pot rămâne fără permis de când intră în vigoare noua regulă, procedura de aplicare. De 3.000 de lei, cât se reține din pensie pentru CASS și impozit. Șoferii care au amenzi rutiere neplătite pot rămâne fără permis de când intră în vigoare noua regulă, procedura de aplicare. În suma, care plafonul. Regula privind plata CASS pentru pensii este valabilă în perioada 1 august 2025-31 decembrie 2027, iar calculul și reținerea sumelor sunt făcute automat de Casa de Pensii, fără ca pensionarii să depună declarații sau să plătească separat contribuțiile. Ordinea calculului este importantă, mai întâi se reține CASS de 10%, iar apoi se aplică impozitul de 10% asupra sumei rămase pentru scăderea plafonului de 3.000 de lei și a contribuției la sănătate. Practic, pentru o pensie obișnuită, efectul combinat al celor două rețineri este de aproximativ 19% din suma care depășește 3.000 de lei. La fiecare 100 de lei care depășesc plafonul, aproximativ 19 lei sunt reținuți, iar pensionarului rămân 81 de lei. Dacă pensia brută lunară este de cel mult 3.000 de lei, nu se datorează CASS, contribuția de asigurări sociale de sănătate și impozit pe venit. De exemplu, pentru o pensie brută de

2800 de lei, pensionarul va primi 2800 de lei fără aceste două rețineri. Calculul pornește întotdeauna de la pensia brută aflată în plată, înscrisă pe talonul de pensie, nu de la suma netă primită după rețineri. ANAF precizează că veniturile din pensii de până la 3000 de lei lunar inclusiv nu sunt supuse CSS, iar suma neimpozabilă lunară este tot de 3000 de lei. Șoferii care au amenzi rutiere neplătite pot rămâne fără permis de conducere. Modificarea din legislație intră în vigoare din luna august. Măsura este introdusă în legislație prin ordonanța 72/2026 și vizează conducătorii auto care nu își plătesc amenziile timp de mai mult de 90 de zile. Prin noua regulă, guvernul încearcă să eficientizeze colectarea banilor la buget, având în vedere numărul mare de amenzi neplătite înregistrate în ultima perioadă. Normele metodologice de aplicare articolului 18 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 7 din 2026 au fost aprobate de executiv în 9 iulie. Acestea stabilește procedura pentru aplicarea noii reguli, începând cu data de 25 august. Noua legislație stabilește condițiile în care, în cazul oricărui șofer care nu își plătește amenda rutieră în termen de 90 de zile, se declanșează procedura de suspendare a permisului din a 91-a zi după neplata amenzii respective. Potrivit normelor aprobate, fiecare 50 de lei neplătiți peste termenul de 90 de zile înseamnă o zi de suspendare a permisului.

0: Ai ales un produs pentru care un anumit preț... Ai ales un produs pentru că avea un anumit preț la raft, dar la casa de marcat apare o sumă mai mare. Situația este frecventă, iar mulți clienți plătesc fără să reclame diferența, mai ales că este vorba despre doar câțiva lei. Totuși, consumatorii au dreptul să fie informați corect. În magazine, prețul trebuie afișat clar, vizibil și fără să creeze confuzie. De ce diferă prețul de la raft de cel de la casa de marcat? Diferențele apar de regulă din cauza unor erori. Promoția a expirat, dar eticheta nu a fost schimbată. Prețul a fost actualizat în sistem, nu și la raft. Produsul a fost mutat, iar eticheta nu îi corespunde. Există mai multe variante asemănătoare cu gramaje și prețuri diferite sau o neglijență a personalului din magazin. Indiferent de cauză, clientul nu trebuie să suporte automat consecințele greșelii magazinului. Ești obligat să plătești prețul mai mare? Nu. Dacă observi diferența înainte de plată, poți renunța la produs. Poți solicita și verificarea prețului afișat la raft în mai multe magazine. Dacă eroarea este confirmată, produsul este vândut la prețul afișat sau este eliminat pe bon, în funcție de alegerea clientului. Uneori, angajații susțin că prețul valabil este cel din sistem, totuși, comerciantul are obligația să afișeze informații corecte și să nu inducă în eroare cumpărătorii. Legea nu prevede în mod expres că magazinul trebuie în orice situație să vândă produsul la un preț afișat greșit. Comerciantul este însă obligat să afișeze prețurile corecte, clar și vizibil. Dacă prețul de la raft diferă de cel încasat, poate fi vorba despre încălcarea normelor de protecție a consumatorilor. Multe magazine aleg să respecte prețul afișat pentru a rezolva rapid situația și pentru a evita reclamațiile. Ce poți face dacă ai observat diferența după plată? Verifică bonul înainte de părăsirea magazinului. Dacă ai plătit mai mult, mergi la biroul de informații sau la serviciul de relații cu clienții, solicită verificarea etichetei de la raft și cere restituirea diferenței sau anularea produsului. Este mai ușor ca situația să fie verificată cât timp produsul și eticheta se află încă la raft. Dacă magazinul refuză să verifice sau să remedieze situația, poți depune o reclamație la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. La sesizare este bine să atașezi bonul fiscal, fotografiile făcute la raft, denumirea și adresa magazinului și o descriere clară a situației. Inspectorii pot verifica modul în care sunt afișate prețurile și dacă magazinul și-a respectat obligațiile față de consumatori. Românii care își încălzesc locuințele cu sobe pe lemne sau alte sisteme individuale pe bază de combustibil solid ar putea beneficia în următorii ani de măsuri de sprijin pentru înlocuirea acestora cu soluții mai eficiente și mai puțin poluante. Un proiect de lege în acest sens, aprobat de Camera Deputaților, se referă la opțiunea voluntară de schimbare a instalațiilor de încălzire ineficiente. Schimbarea ar urma să se facă etapizat doar la cererea deținătorilor prin programe derulate de autoritățile centrale și locale în limita fondurilor disponibile. Proiectul de lege creează cadrul legal pentru reducerea folosirii biomasei forestiere și a combustibililor fosili solizi în sistemele de încălzire din gospodării și în sistemele centralizate de alimentare cu energie termică. Potrivit documentului, autoritățile administrației publice locale, în colaborare cu autoritățile centrale, instituie și derulează programe de sprijin pentru înlocuirea unităților de încălzire. Vizate sunt unitățile individuale de încălzire și echipamentele din sistemele centralizate care folosesc biomasă forestieră sau combustibili fosil solizi, dacă sunt mai vechi de 10 ani sau au un randament mai mic de 65%. Înlocuirea ar urma să se facă progresiv până la 31 decembrie 2040. Una dintre cele mai importante prevederi ale proiectului este că participarea la aceste programe de sprijin este 100% voluntară. Înlocuirea unităților de încălzire se va face exclusiv la cererea deținătorilor acestora. Mai mult, nu se va interzice utilizarea unităților de încălzire existente, inclusiv a celor care folosesc biomasă forestieră, cu respectarea cerințelor privind utilizarea sustenabilă a resurselor. Se creează însă cadrul pentru programe prin care cei care vor să-și facă, prin care cei care vor să-și schimbe sistemul de încălzire să poată primi sprijin din partea statului.
1: Urmează meteo.
0: Atmosfera devine extrem de apăsătoare în mai multe regiuni ale țării, unde temperaturile vor urca considerabil și vor crea un disconfort termic accentuat. În cea mai mare parte a teritoriului, vremea se va menține călduroasă, însă în vest și sud-vest, valorile termice vor atinge pragul caniculei. Regiunile cele mai afectate de valul de căldură vor fi Banat, Crișana, vestul Olteniei. În celelalte zone se va înregistra caniculă, iar disconfortul termic va fi ridicat. În aceste zone se va înregistra caniculă, iar disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități, accentuând senzația de sufocare la exterior. Cerul va rămâne predominant senin pe parcursul zilei în majoritatea regiunilor, favorizând creșterea rapidă a temperaturilor încă din primele ore ale dimineții. Excepția de la vremea complet senină o reprezintă zonele montane. În aceste regiuni, pe parcursul după-amiezii și al serii, se vor strânge norii și vor fi izolat averse slabe cu cantități de apă cuprinse între 1 și 3 litri pe metru pătrat. Aceste ploi trecătoare vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va avea în general o evoluție liniștită, suflând slab și moderat pe tot parcursul intervalului. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade pe litoral și 37 de grade în Banat și Crișana. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 grade în estul Transilvaniei și 23 de grade în dealurile de vest. În zonele din vest și sud-vest, noaptea va fi izolat una tropicală, cu valori ce nu vor coborî sub pragul de 20 de grade. De asemenea, spre dimineață, în zonele de presionare, am avut parte de ceață pe suprafețe restrânse. În capitală, regimul termic se menține ridicat, vremea se va menține călduroasă în București, cu un cer mai mult senin pe tot parcursul zilei și un vânt care va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii 32 de grade în capitală, oferind o zi toridă, dar fără precipitații, iar minima termică din timpul nopții va coborî până la valori cuprinse între 15 și 18 grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.
2: Going full throttle with non-stop hits. Radio Energie cu Gir.
3: Ai super energie în fiecare hit.
4: Energy Mix Music.
5: Energy Mix Music cu DJ Austin.

0: favorite hits. All day long.
1: Radio Energy Kugir.
2: Ești liniștea mea în tot zgomotul ăsta.

0: All-in Depo Mixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixt. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan. Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști. Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
2: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
2: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
3: Energy FM.

0: Este ora 13.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
3: Radio Energy Cugir, 30 iulie, iar care sunt pe scurt informațiile orei. Cum se calculează taxele pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei, cât se reține din pensie, pentru CASS și impozit. Șoferii care au amenzi rutiere neplătite pot rămâne fără permis de când intră în vigoare noua regulă, procedura de aplicare. Ce drepturi ai dacă prețul de la casa de marcat este mai mare decât cel afișat la raft în magazin? Aflăm în câteva momente. Sobe pe lemne și centrale vechi, cu ce vor fi schimbate instalațiile existente în gospodăriile românilor? Aprobare la Parlament. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de joi, 30 iulie. Vremea se încălzește puternic, indicele temperatură umezeală depășește pragul critic, anunță meteorologii. Câți bani rămân din pensie după ce CASS și impozit la pensiile de peste 3.000 de lei? Varianta de calcul pentru pensii de 3.500, 5.000 și 7.000 de lei. Pensionarii care au în 2026 o pensie brută lunară de cel mult 3.000 de lei nu plătesc contribuția la sănătate și nici impozit pe venit. Pentru pensiile mai mari, taxele se aplică numai asupra părții care depășește acest plafon, nu asupra întregii pensii. Astfel, statul reține CASS de 10% și impozit de 10%, însă taxele nu se aplică asupra întregii pensii, ci numai asupra sumei care trece de 3.000 de lei. Mai întâi se calculează contribuția la sănătate, iar apoi impozitul se aplică diferenței rămase după scăderea CASS. Astfel, efectul cumulat al celor două rețineri este de aproximativ 19% din suma care depășește plafonul. Regula privind plata CASS pentru pensii este valabilă în perioada 1 august 2025-31 decembrie 2027, iar calculul și reținerea sumelor sunt făcute automat de casa de pensii, fără ca pensionarii să depună declarații sau să plătească separat contribuțiile. Ordinea calculului este importantă. Mai întâi se reține CASS de 10%, iar apoi se aplică impozitul de 10% asupra sumei rămase pentru scăderea plafonului de 3.000 de lei și a contribuției la sănătate. Practic, pentru o pensie obișnuită, efectul combinat al celor două rețineri este de aproximativ 19% din suma care depășește 3.000 de lei. La fiecare 100 de lei care depășesc plafonul, aproximativ 19 lei sunt reținuți, iar pensionarului rămân 81 de lei. Dacă pensia brută lunară este de cel mult 3.000 de lei, nu se datorează CASS, contribuția de asigurări sociale de sănătate și impozit pe venit. De exemplu, pentru o pensie brută de 2.800 de lei, pensionarul va primi 2.800 de lei fără aceste două rețineri. Calculul pornește întotdeauna de la pensia brută aflată în plată, înscrisă pe talonul de pensie, nu de la suma netă primită după rețineri. ANAF precizează că veniturile din pensii de până la 3.000 de lei lunar inclusiv nu sunt supuse CASS, iar suma neimpozabilă lunară este tot de 3.000 de lei. Șoferii care au amenzi rutiere neplătite pot rămâne fără permis de conducere. Modificarea din legislație intră în vigoare din luna august. Măsura este introdusă și vizează conducătorii auto care nu își plătesc amenziile timp de mai mult de 90 de zile. Prin noua regulă, guvernul încearcă să eficientizeze colectarea banilor la buget, având în vedere numărul mare de amenzi neplătite înregistrate în ultima perioadă. Normele metodologice de aplicare a articolului 18 din Ordonanța de Urgență a Guvernului, numărul 7 din 2026, au fost aprobate de executiv în 9 iulie. Acestea stabilește procedura pentru aplicarea noii reguli, începând cu data de 25 august. Noua legislație stabilește condițiile în care, în cazul oricărui șofer care nu își plătește amenda rutieră în termen de 90 de zile, se declanșează procedura de suspendare a permisului din a 91-a zi după neplata amenzii respective. Potrivit normelor aprobate, fiecare 50 de lei neplătiți peste termenul de 90 de zile înseamnă o zi de suspendare a permisului. Ai ales un produs pentru că avea un anumit preț la raft, dar la casa de marcat apare o sumă mai mare. Situația este frecventă, iar mulți clienți plătesc fără să reclame diferența, mai ales că este vorba despre doar câțiva lei. Totuși, consumatorii au dreptul să fie informați corect. În magazine, prețul trebuie afișat clar, vizibil și fără să creeze confuzie. De ce diferă prețul de la raft de cel de la casa de marcat? Diferențele apar de regulă din cauza unor erori. Promoția a expirat, dar eticheta nu a fost schimbată. Prețul a fost actualizat în sistem, nu și la raft. Produsul a fost mutat, iar eticheta nu îi corespunde. Există mai multe variante asemănătoare cu gramaje și prețuri diferite sau o neglijență a personalului din magazin. Indiferent de cauză, clientul nu trebuie să suporte automat consecințele greșelii magazinului. Ești obligat să plătești prețul mai mare? Nu. Dacă observi diferența înainte de plată, poți renunța la produs. Poți solicita și verificarea prețului afișat la raft în mai multe magazine. Dacă eroarea este confirmată, produsul este vândut la prețul afișat sau este eliminat pe bon, în funcție de alegerea clientului. Uneori, angajații susțin că prețul valabil este cel din sistem, totuși comerciantul are obligația să afișeze informații corecte și să nu inducă în eroare cumpărătorii. Legea nu prevede în mod expres că magazinul trebuie în orice situație să vândă produsul la un preț afișat greșit. Comerciantul este însă obligat să afișeze prețurile corecte, clar și vizibil. Dacă prețul de la raft diferă de cel încasat, poate fi vorba despre încălcarea normelor de protecție a consumatorilor. Multe magazine aleg să respecte prețul afișat pentru a rezolva rapid situația și pentru a evita reclamațiile. Ce poți face dacă ai observat diferența după plată? Verifică bonul înainte de părăsirea magazinului. Dacă ai plătit mai mult, mergi la biroul de informații sau la serviciul de relații cu clienții, solicită verificarea etichetei de la raft și cere restituirea diferenței sau anularea produsului. Este mai ușor ca situația să fie verificată cât timp produsul și eticheta se află încă la raft. Dacă magazinul refuză să verifice sau să remedieze situația, poți depune o reclamație la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. La sesizare este bine să atașezi bonul fiscal, fotografiile făcute la raft, denumirea și adresa magazinului și o descriere clară a situației. Inspectorii pot verifica modul în care sunt afișate prețurile și dacă magazinul și-a respectat obligațiile față de consumatori. Românii care își încălzesc locuințele cu sobe pe lemne sau alte sisteme individuale pe bază de combustibil solizi ar putea beneficia în următorii ani de măsuri de sprijin pentru înlocuirea acestora cu soluții mai eficiente și mai puțin poluante. Un proiect de lege în acest sens, aprobat de Camera Deputaților, se referă la opțiunea voluntară de schimbare a instalațiilor de încălzire ineficiente. Schimbarea ar urma să se facă etapizat doar la cererea deținătorilor prin programe derulate de autoritățile centrale și locale în limita fondurilor disponibile. Proiectul de lege creează cadrul legal pentru reducerea folosirii biomasei forestiere și a combustibililor fosili solizi în sistemele de încălzire din gospodării și în sistemele centralizate de alimentare cu energie termică. Potrivit documentului, autoritățile administrației publice locale, în colaborare cu autoritățile centrale, instituie și derulează programe de sprijin pentru înlocuirea unităților de încălzire. Vizate sunt unitățile individuale de încălzire și echipamentele din sistemele centralizate care folosesc biomasă forestieră sau combustibili fosili solizi, dacă sunt mai vechi de 10 ani sau au un randament mai mic de 65%. Înlocuirea ar urma să se facă progresiv până la 31 decembrie 2040. Una dintre cele mai importante prevederi ale proiectului este că participarea la aceste programe de sprijin este 100% voluntară. Înlocuirea unităților de încălzire se va face exclusiv la cererea deținătorilor acestora. Mai mult, nu se va interzice utilizarea unităților de încălzire existente, inclusiv a celor care folosesc biomasă forestieră, cu respectarea cerințelor privind utilizarea sustenabilă a resurselor. Se creează însă cadrul pentru programe prin care cei care vor să schimbe sistemul de încălzire să poată primi sprijin din partea statului.
0: Urmează meteo.
3: Atmosfera devine extrem de apăsătoare în mai multe regiuni ale țării, unde temperaturile vor urca considerabil și vor crea un disconfort termic accentuat. În cea mai mare parte a teritoriului, vremea se va menține călduroasă, însă în vest și sud-vest, valorile termice vor atinge pragul caniculei. Regiunile cele mai afectate de valul de căldură vor fi Banat, Crișana, vestul Olteniei. În aceste zone se va înregistra caniculă, iar disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități, accentuând senzația de sufocare la exterior. Cerul va rămâne predominant senin pe parcursul zilei în majoritatea regiunilor, favorizând creșterea rapidă a temperaturilor încă din primele ore ale dimineții. Excepția de la vremea complet senină o reprezintă zonele montane. În aceste regiuni, pe parcursul după amiezii și al serii, se vor strânge norii și vor fi izolate averse slabe cu cantități de apă cuprinse între 1 și 3 litri pe metru pătrat. Aceste ploi trecătoare vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va avea în general o evoluție liniștită, suflând slab și moderat pe tot parcursul intervalului. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade pe litoral și 37 de grade în Banat și Crișana. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 grade în estul Transilvaniei și 23 de grade în dealurile de vest. În zonele din vest și sud-vest, noaptea va fi izolat una tropicală, cu valori ce nu vor coborî sub pragul de 20 de grade. De asemenea, spre dimineață, în zonele de presionare, am avut parte de ceață pe suprafețe restrânse. În capitală, regimul termic se menține ridicat, vremea se va menține călduroasă în București, cu un cer mai mult senin pe tot parcursul zilei și un vânt care va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii 32 de grade în capitală, oferind o zi toridă, dar fără precipitații, iar minima termică din timpul nopții va coborî până la valori cuprinse între 15 și 18 grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.
4: Săliștea în mișcare. Sâmbătă 8 august vă așteptăm în curtea școlii gimnaziale David Prodan din Săliștea la o zi dedicată sportului și comunității. Vom avea parte de ediția a 5-a a evenimentului Hai cu bicicleta la Săliștea, dar și de gala de box Ringul viitorilor campioni, organizată în colaborare cu Federația Română de Box. În ring vor urca tineri sportivi și copii talentați de la cluburi de box din întreaga țară, iar alături de aceștia ne vom bucura de prezența unor invitați speciali ai boxului românesc: Leonardo Roftei, Marian Simion și Dorel Simion. O zi cu energie, emoție și povești despre pasiune, muncă și performanță. Pentru program și informații actualizate, urmăriți pagina de Facebook Hai cu bicicleta la Săliștea. Săliștea în mișcare. 8 august 2026.
5: Radio Energy cu Gio. Flux continuu de hituri.
6: Flux continuu de hituri.
7: 24 din 24.
8: Cel mai bun mix de muzică și informații.
9: Radio Energy.
8: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
9: Radio Energy.

0: Servicii Funerare Bărășteanu. Servicii Funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
1: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
2: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
3: Căutați bolțari de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
4: Atunci fabrica de bolțari Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon

Matologic, dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756-083-920 sau 0744-790-326. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

Pandu Valet True acum pe frecvența noastră. 28 de minute sunt trecute de ora 13. Tom Jones, Green Green Grass of Home. Am avut înainte de publicitatea Energy Silver Forgiven și Prince cu Purple Rain în playlistul Energy Mix Music de astăzi.

Am și o informație pentru voi legată de bazinul olimpic din Alba Iulia. Se pare că se închide pentru aproape o lună, începând cu data de 1 august. Bazinul olimpic din Alba Iulia se va închide pentru aproape o lună, de sâmbătă 1 august. Potrivit reprezentanților primăriei, în această perioadă vor fi realizate lucrări de revizie a instalațiilor, reparații, dezinsecție și igienizare a bazinului. Bazinul va fi închis în perioada 1-23 august și se va redeschide luni 24 august.

0: Rămânem pe Energy cu hiturile imediat după Spandau Ballet. Avem Scorpion, Send Me an Angel și Shania Twain în playlistul Energy Mix Music de astăzi, From This Moment. Imediat după publicitatea Energy ne întâlnim cu Santana, Maria Maria și Roxette cu It Must Have Been Loved.
1: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place. Let's go!

Kiss Taxi. Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741-090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.

Santana Maria Maria, acum pe Energy FM, am în playlist pentru tine Roxette, It Must Have Been Love, pe finalul ediției Energy Mix Music de astăzi. Ne întâlnim și cu Roger Miller, King of the Road, și Richard Marx, Right Here Waiting For You. Cu aceste piese încheie ediția Energy Mix Music. Noi ne dăm întâlnire mâine de la 11 fix la o nouă ediție. Ediție de vineri, asta înseamnă că mâine avem playlistul cu hituri românești. Vă aștept de la ora 11 tot aici pe frecvența noastră. Iar până atunci vă doresc o zi cât se poate de faină, o după-amiază minunată. Toate cele bune, bye bye!

0: Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Săliștea în mișcare. Sâmbătă 8 august vă așteptăm în curtea școlii gimnaziale David Prodan din Săliștea la o zi dedicată sportului și comunității. Vom avea parte de ediția a 5-a a evenimentului Hai cu bicicleta la Săliștea, dar și de gala de box Ringul viitorilor campioni, organizată în colaborare cu Federația Română de Box. În ring vor urca tineri sportivi și copii talentați de la cluburi de box din întreaga țară, iar alături de aceștia ne vom bucura de prezența unor invitați speciali ai boxului românesc: Leonardo Roftei, Marian Simion și Dorel Simion. O zi cu energie, emoție și povești despre pasiune, muncă și performanță. Pentru program și informații actualizate, urmăriți pagina de Facebook Hai cu bicicleta la Săliștea. Săliștea în mișcare. 8 august 2026.
3: Asculți Radio Energy cu Gir.
4: Asculți Radio Energy cu Gir.
2: Porțile dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
4: Radio Energy cu Gir.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare. Periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744-434-728. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

Radio Energy Cugir promovează muzica și valorile neamului nostru. Ascultă Radio Energy Cugir și oferă sufletului tău alinarea și liniștea mult râvnită. Reușim să-ți alinăm auzul cu cele mai îndrăgite melodii la porțile dorului. Ascultă porțile dorului.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
4: Radio Energy Cugir, 30 iulie, iar care sunt pe scurt informațiile orei. Cum se calculează taxele pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei, cât se reține din pensie pentru CASS și impozit. Șoferii care au amenzi rutiere neplătite pot rămâne fără permis de când intră în vigoare noua regulă, procedura de aplicare. Ce drepturi ai dacă prețul de la casa de marcat este mai mare decât cel afișat la raft în magazin? Aflăm în câteva momente. Sobe pe lemne și centrale vechi, cu ce vor fi schimbate instalațiile existente în gospodăriile românilor? Aprobare la Parlament. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de joi, 30 iulie. Vremea se încălzește puternic, indicele temperatură umezeală depășește pragul critic, anunță meteorologii. Câți bani rămân din pensie după ce ASS și impozit la pensiile de peste 3.000 de lei? Varianta de calcul pentru pensii de 3.500, 5.000 și 7.000 de lei. Pensionarii care au în 2026 o pensie brută lunară de cel mult 3.000 de lei nu plătesc contribuția la sănătate și nici impozit pe venit. Pentru pensiile mai mari, taxele se aplică numai asupra părții care depășește acest plafon, nu asupra întregii pensii. Astfel, statul reține CASS de 10% și impozit de 10%, însă taxele nu se aplică asupra întregii pensii, ci numai asupra sumei care trece de 3.000 de lei. Mai întâi se calculează contribuția la sănătate, iar apoi impozitul se aplică diferenței rămase după scăderea CASS. Astfel, efectul cumulat al celor două rețineri este de aproximativ 19% din suma care depășește plafonul. Regula privind plata CASS pentru pensii este valabilă în perioada 1 august 2025-31 decembrie 2027, iar calculul și reținerea sumelor sunt făcute automat de casa de pensii, fără ca pensionarii să depună declarații sau să plătească separat contribuțiile. Ordinea calculului este importantă. Mai întâi se reține CASS de 10%, iar apoi se aplică impozitul de 10% asupra sumei rămase pentru scăderea plafonului de 3.000 de lei și a contribuției la sănătate. Practic, pentru o pensie obișnuită, efectul combinat al celor două rețineri este de aproximativ 19% din suma care depășește 3.000 de lei. La fiecare 100 de lei care depășesc plafonul, aproximativ 19 lei sunt reținuți, iar pensionarului rămân 81 de lei. Dacă pensia brută lunară este de cel mult 3.000 de lei, nu se datorează CASS, contribuția de asigurări sociale de sănătate și impozit pe venit. De exemplu, pentru o pensie brută de 2.800 de lei, pensionarul va primi 2.800 de lei fără aceste două rețineri. Calculul pornește întotdeauna de la pensia brută aflată în plată, înscrisă pe talonul de pensie, nu de la suma netă primită după rețineri. ANAF precizează că veniturile din pensii de până la 3.000 de lei lunar inclusiv nu sunt supuse CASS, iar suma neimpozabilă lunară este tot de 3.000 de lei. Șoferii care au amenzi rutiere neplătite pot rămâne fără permis de conducere. Modificarea din legislație intră în vigoare din luna august. Măsura este introdusă și vizează conducătorii auto care nu își plătesc amenziile timp de mai mult de 90 de zile. Prin noua regulă, guvernul încearcă să eficientizeze colectarea banilor la buget, având în vedere numărul mare de amenzi neplătite înregistrate în ultima perioadă. Normele metodologice de aplicare a articolului 18 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 7 din 2026 au fost aprobate de executiv în 9 iulie. Acestea stabilește procedura pentru aplicarea noii reguli, începând cu data de 25 august. Noua legislație stabilește condițiile în care, în cazul oricărui șofer care nu își plătește amenda rutieră în termen de 90 de zile, se declanșează procedura de suspendare a permisului din a 91-a zi după neplata amenzii respective. Potrivit normelor aprobate, fiecare 50 de lei neplătiți peste termenul de 90 de zile înseamnă o zi de suspendare a permisului. Ai ales un produs pentru că avea un anumit preț la raft, dar la casa de marcat apare o sumă mai mare. Situația este frecventă, iar mulți clienți plătesc fără să reclame diferența, mai ales că este vorba despre doar câțiva lei. Totuși, consumatorii au dreptul să fie informați corect. În magazine, prețul trebuie afișat clar, vizibil și fără să creeze confuzie. De ce diferă prețul de la raft de cel de la casa de marcat? Diferențele apar de regulă din cauza unor erori, promoția a expirat, dar eticheta nu a fost schimbată, prețul a fost actualizat în sistem, nu și la raft. Produsul a fost mutat, iar eticheta nu îi corespunde. Există mai multe variante asemănătoare cu gramaje și prețuri diferite sau o neglijență a personalului din magazin. Indiferent de cauză, clientul nu trebuie să suporte automat consecințele greșelii magazinului. Ești obligat să plătești prețul mai mare? Nu. Dacă observi diferența înainte de plată, poți renunța la produs. Poți solicita și verificarea prețului afișat la raft în mai multe magazine. Dacă eroarea este confirmată, produsul este vândut la prețul afișat sau este eliminat pe bon, în funcție de alegerea clientului. Uneori, angajații susțin că prețul valabil este cel din sistem, totuși, comerciantul are obligația să afișeze informații corecte și să nu inducă în eroare cumpărătorii. Legea nu prevede în mod expres că magazinul trebuie în orice situație să vândă produsul la un preț afișat greșit. Comerciantul este însă obligat să afișeze prețurile corecte, clar și vizibil. Dacă prețul de la raft diferă de cel încasat, poate fi vorba despre încălcarea normelor de protecție a consumatorilor. Multe magazine aleg să respecte prețul afișat pentru a rezolva rapid situația și pentru a evita reclamațiile. Ce poți face dacă ai observat diferența după plată? Verifică bonul înainte de părăsirea magazinului. Dacă ai plătit mai mult, mergi la biroul de informații sau la serviciul de relații cu clienții, solicită verificarea etichetei de la raft și cere restituirea diferenței sau anularea produsului. Este mai ușor ca situația să fie verificată cât timp produsul și eticheta se află încă la raft. Dacă magazinul refuză să verifice sau să remedieze situația, poți depune o reclamație la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. La sesizare este bine să atașezi bonul fiscal, fotografiile făcute la raft, denumirea și adresa magazinului și o descriere clară a situației. Inspectorii pot verifica modul în care sunt afișate prețurile și dacă magazinul și-a respectat obligațiile față de consumatori. Românii care își încălzesc locuințele cu sobe pe lemne sau alte sisteme individuale pe bază de combustibil solid ar putea beneficia în următorii ani de măsuri de sprijin pentru înlocuirea acestora cu soluții mai eficiente și mai puțin poluante. Un proiect de lege în acest sens, aprobat de Camera Deputaților, se referă la opțiunea voluntară de schimbare a instalațiilor de încălzire ineficiente. Schimbarea ar urma să se facă etapizat doar la cererea deținătorilor prin programe derulate de autoritățile centrale și locale în limita fondurilor disponibile. Proiectul de lege creează cadrul legal pentru reducerea folosirii biomasei forestiere și a combustibililor fosili solizi în sistemele de încălzire din gospodării și în sistemele centralizate de alimentare cu energie termică. Potrivit documentului, autoritățile administrației publice locale, în colaborare cu autoritățile centrale, instituie și derulează programe de sprijin pentru înlocuirea unităților de încălzire. Vizate sunt unitățile individuale de încălzire și echipamentele din sistemele centralizate care folosesc biomasă forestieră sau combustibili fosili solizi, dacă sunt mai vechi de 10 ani sau au un randament mai mic de 65%. Înlocuirea ar urma să se facă progresiv până la 31 decembrie 2040. Una dintre cele mai importante prevederi ale proiectului este că participarea la aceste programe de sprijin este 100% voluntară. Înlocuirea unităților de încălzire se va face exclusiv la cererea deținătorilor acestora. Mai mult, nu se va interzice utilizarea unităților de încălzire existente, inclusiv a celor care folosesc biomasă forestieră, cu respectarea cerințelor privind utilizarea sustenabilă a resurselor. Se creează însă cadrul pentru programe prin care cei care vor să schimbe sistemul de încălzire să poată primi sprijin din partea statului.
5: Urmează Meteo.
4: atmosfera devine extrem de apăsătoare în mai multe regiuni ale țării, unde temperaturile vor urca considerabil și vor crea un disconfort termic accentuat. În cea mai mare parte a teritoriului, vremea se va menține călduroasă, însă în vest și sud-vest, valorile termice vor atinge pragul caniculei. Regiunile cele mai afectate de valul de căldură vor fi Banat, Crișana, vestul Olteniei. În aceste zone se va înregistra caniculă, iar disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități, accentuând senzația de sufocare la exterior. Cerul va rămâne predominant senin pe parcursul zilei în majoritatea regiunilor, favorizând creșterea rapidă a temperaturilor încă din primele ore ale dimineții. Excepția de la vremea complet senină o reprezintă zonele montane. În aceste regiuni, pe parcursul după amiezii și al serii, se vor strânge norii și vor fi izolate averse slabe cu cantități de apă cuprinse între 1 și 3 litri pe metru pătrat. Aceste ploi trecătoare vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va avea în general o evoluție liniștită, suflând slab și moderat pe tot parcursul intervalului. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade pe litoral și 37 de grade în Banat și Crișana. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 grade în estul Transilvaniei și 23 de grade în dealurile de vest. În zonele din vest și sud-vest, noaptea va fi izolat una tropicală, cu valori ce nu vor coborî sub pragul de 20 de grade. De asemenea, spre dimineață, în zonele de presionare, am avut parte de ceață pe suprafețe restrânse. În capitală, regimul termic se menține ridicat, vremea se va menține călduroasă în București, cu un cer mai mult senin pe tot parcursul zilei și un vânt care va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii 32 de grade în capitală, oferind o zi toridă, dar fără precipitații, iar minima termică din timpul nopții va coborî până la valori cuprinse între 15 și 18 grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
3: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.
0: Săliștea în mișcare. Sâmbătă 8 august vă așteptăm în curtea școlii gimnaziale David Prodan din Săliștea la o zi dedicată sportului și comunității. Vom avea parte de ediția a 5-a a evenimentului Hai cu bicicleta la Săliștea, dar și de gala de box Ringul Viitorilor Campioni, organizată în colaborare cu Federația Română de Box. În ring vor urca tineri sportivi și copii talentați de la cluburi de box din întreaga țară, iar alături de aceștia ne vom bucura de prezența unor invitați speciali ai boxului românesc: Leonardo Roftei, Marian Simion și Dorel Simion. O zi cu energie, emoție și povești despre pasiune, muncă și performanță. Pentru program și informații actualizate, urmăriți pagina de Facebook Hai cu bicicleta la Săliștea. Săliștea în mișcare. 8 august 2026. Asociația Implicare și Dăruire cu GIF 2023 invită copiii cu dizabilități împreună cu părinții la o întâlnire de socializare, într-o atmosferă caldă și prietenoasă. Vă așteptăm să petrecem timp împreună, să ne cunoaștem și să legăm noi prietenii. Discuții deschise, schimb de experiență, momente de relaxare, gustări și surprize, prietenie și bucurie. Participarea se face pe bază de înscriere, iar pentru înscrieri și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0774 566 719 până pe data de 13 august anul curent.
5: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Anunț angajare. Societate de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 07

Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.

0: Platon Optamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Optamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Optamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: All-in Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388.
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 m². Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Ești la Porțile Dorului.
1: Radio Energy cu Gir. Doza ta zilnică de energie muzicală.

Ramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care-ți completează stilul. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Anunț angajare. Societate de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.

Radio Energy Cugir promovează muzica și valorile neamului nostru. Ascultă Radio Energy Cugir și oferă sufletului tău alinarea și liniștea mult râvnită. Reușim să-ți alinăm auzul cu cele mai îndrăgite melodii la porțile dorului. Ascultă porțile

All in Depomixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depomixed. Calitate, prețuri mici și varietate.

0: MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice, cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gir.
3: Radio Energy cu Gir, 30 iulie, iar care sunt pe scurt informațiile orei. Cum se calculează taxele pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei, cât se reține din pensie pentru CASS și impozit. Șoferii care au amenzi rutiere neplătite pot rămâne fără permis de când intră în vigoare noua regulă, procedura de aplicare. Ce drepturi ai dacă prețul de la casa de marcat este mai mare decât cel afișat la raft în magazin? Aflăm în câteva momente. Sobe pe lemne și centrale vechi, cu ce vor fi schimbate instalațiile existente în gospodăriile românilor? Aprobare la Parlament. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de joi, 30 iulie. Vremea se încălzește puternic, indicele temperatură umezeală depășește pragul critic, anunță meteorologii. Câți bani rămân din pensie după ce ASS și impozit la pensiile de peste 3.000 de lei? Varianta de calcul pentru pensii de 3.500, 5.000 și 7.000 de lei. Pensionarii care au în 2026 o pensie brută lunară de cel mult 3.000 de lei nu plătesc contribuția la sănătate și nici impozit pe venit. Pentru pensiile mai mari, taxele se aplică numai asupra părții care depășește acest plafon, nu asupra întregii pensii. Astfel, statul reține CASS de 10% și impozit de 10%, însă taxele nu se aplică asupra întregii pensii, ci numai asupra sumei care trece de 3.000 de lei. Mai întâi se calculează contribuția la sănătate, iar apoi impozitul se aplică diferenței rămase după scăderea CASS. Astfel, efectul cumulat al celor două rețineri este de aproximativ 19% din suma care depășește plafonul. Regula privind plata CASS pentru pensii este valabilă în perioada 1 august 2025-31 decembrie 2027, iar calculul și reținerea sumelor sunt făcute automat de casa de pensii, fără ca pensionarii să depună declarații sau să plătească separat contribuțiile. Ordinea calculului este importantă. Mai întâi se reține CASS de 10%, iar apoi se aplică impozitul de 10% asupra sumei rămase pentru scăderea plafonului de 3.000 de lei și a contribuției la sănătate. Practic, pentru o pensie obișnuită, efectul combinat al celor două rețineri este de aproximativ 19% din suma care depășește 3.000 de lei. La fiecare 100 de lei care depășesc plafonul, aproximativ 19 lei sunt reținuți, iar pensionarului rămân 81 de lei. Dacă pensia brută lunară este de cel mult 3.000 de lei, nu se datorează CASS, contribuția de asigurări sociale de sănătate și impozit pe venit. De exemplu, pentru o pensie brută de 2.800 de lei, pensionarul va primi 2.800 de lei fără aceste două rețineri. Calculul pornește întotdeauna de la pensia brută aflată în plată, înscrisă pe talonul de pensie, nu de la suma netă primită după rețineri. ANAF precizează că veniturile din pensii de până la 3.000 de lei lunar inclusiv nu sunt supuse CASS, iar suma neimpozabilă lunară este tot de 3.000 de lei. Șoferii care au amenzi rutiere neplătite pot rămâne fără permis de conducere. Modificarea din legislație intră în vigoare din luna august. Măsura este introdusă și vizează conducătorii auto care nu își plătesc amenziile timp de mai mult de 90 de zile. Prin noua regulă, guvernul încearcă să eficientizeze colectarea banilor la buget, având în vedere numărul mare de amenzi neplătite înregistrate în ultima perioadă. Normele metodologice de aplicare articolului 18 din Ordonanța de Urgență a Guvernului, numărul 7 din 2026, au fost aprobate de executiv în 9 iulie. Acestea stabilește procedura pentru aplicarea noii reguli, începând cu data de 25 august. Noua legislație stabilește condițiile în care, în cazul oricărui șofer care nu își plătește amenda rutieră în termen de 90 de zile, se declanșează procedura de suspendare a permisului din a 91-a zi după neplata amenzii respective. Potrivit normelor aprobate, fiecare 50 de lei neplătiți peste termenul de 90 de zile înseamnă o zi de suspendare a permisului. Ai ales un produs pentru că avea un anumit preț la raft, dar la casa de marcat apare o sumă mai mare. Situația este frecventă, iar mulți clienți plătesc fără să reclame diferența, mai ales că este vorba despre doar câțiva lei. Totuși, consumatorii au dreptul să fie informați corect. În magazine, prețul trebuie afișat clar, vizibil și fără să creeze confuzie. De ce diferă prețul de la RAF de cel de la casa de marcat? Diferențele apar de regulă din cauza unor erori. Promoția a expirat, dar eticheta nu a fost schimbată. Prețul a fost actualizat în sistem, nu și la RAF. Produsul a fost mutat, iar eticheta nu îi corespunde. Există mai multe variante asemănătoare cu gramaje și prețuri diferite sau o neglijență a personalului din magazin. Indiferent de cauză, clientul nu trebuie să suporte automat consecințele greșelii magazinului. Ești obligat să plătești prețul mai mare? Nu. Dacă observi diferența înainte de plată, poți renunța la produs. Poți solicita și verificarea prețului afișat la raft în mai multe magazine. Dacă eroarea este confirmată, produsul este vândut la prețul afișat sau este eliminat pe bon, în funcție de alegerea clientului. Uneori angajații susțin că prețul valabil este cel din sistem, totuși comerciantul are obligația să afișeze informații corecte și să nu inducă în eroare cumpărătorii. Legea nu prevede în mod expres că magazinul trebuie în orice situație să vândă produsul la un preț afișat greșit. Comerciantul este însă obligat să afișeze prețurile corecte, clar și vizibil. Dacă prețul de la raft diferă de cel încasat, poate fi vorba despre încălcarea normelor de protecție a consumatorilor. Multe magazine aleg să respecte prețul afișat pentru a rezolva rapid situația și pentru a evita reclamațiile. Ce poți face dacă ai observat diferența după plată? Verifică bonul înainte de părăsirea magazinului. Dacă ai plătit mai mult, mergi la biroul de informații sau la serviciul de relații cu clienții, solicită verificarea etichetei de la raft și cere restituirea diferenței sau anularea produsului. Este mai ușor ca situația să fie verificată cât timp produsul și eticheta se află încă la raft. Dacă magazinul refuză să verifice sau să remedieze situația, poți depune o reclamație la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. La sesizare este bine să atașezi bonul fiscal, fotografiile făcute la raft, denumirea și adresa magazinului și o descriere clară a situației. Inspectorii pot verifica modul în care sunt afișate prețurile și dacă magazinul și-a respectat obligațiile față de consumatori. Românii care își încălzesc locuințele cu sobe pe lemne sau alte sisteme individuale pe bază de combustibil solid ar putea beneficia în următorii ani de măsuri de sprijin pentru înlocuirea acestora cu soluții mai eficiente și mai puțin poluante. Un proiect de lege în acest sens, aprobat de Camera Deputaților, se referă la opțiunea voluntară de schimbare a instalațiilor de încălzire ineficiente. Schimbarea ar urma să se facă etapizat doar la cererea deținătorilor prin programe derulate de autoritățile centrale și locale în limita fondurilor disponibile. Proiectul de lege creează cadrul legal pentru reducerea folosirii biomasei forestiere și a combustibililor fosili solizi în sistemele de încălzire din gospodării și în sistemele centralizate de alimentare cu energie termică. Potrivit documentului, autoritățile administrației publice locale, în colaborare cu autoritățile centrale, instituie și derulează programe de sprijin pentru înlocuirea unităților de încălzire. Vizate sunt unitățile individuale de încălzire și echipamentele din sistemele centralizate care folosesc biomasă forestieră sau combustibil fosil solid, dacă sunt mai vechi de 10 ani sau au un randament mai mic de 65%. Înlocuirea ar urma să se facă progresiv până la 31 decembrie 2040. Una dintre cele mai importante prevederi ale proiectului este că participarea la aceste programe de sprijin este 100% voluntară. Înlocuirea unităților de încălzire se va face exclusiv la cererea deținătorilor acestora. Mai mult, nu se va interzice utilizarea unităților de încălzire existente, inclusiv a celor care folosesc biomasă forestieră, cu respectarea cerințelor privind utilizarea sustenabilă a resurselor. Se creează însă cadrul pentru programe prin care cei care vor să schimbe sistemul de încălzire să poată primi sprijin din partea statului.
1: Urmează Meteo.
3: Atmosfera devine extrem de apăsătoare în mai multe regiuni ale țării, unde temperaturile vor urca considerabil și vor crea un disconfort termic accentuat. În cea mai mare parte a teritoriului, vremea se va menține călduroasă, însă în vest și sud-vest, valorile termice vor atinge pragul caniculei. Regiunile cele mai afectate de valul de căldură vor fi Banat, Crișana, vestul Olteniei. În aceste zone se va înregistra caniculă, iar disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități, accentuând senzația de sufocare la exterior. Cerul va rămâne predominant senin pe parcursul zilei în majoritatea regiunilor, favorizând creșterea rapidă a temperaturilor încă din primele ore ale dimineții. Excepția de la vremea complet senină o reprezintă zonele montane. În aceste regiuni, pe parcursul după amiezii și al serii, se vor strânge norii și vor fi izolate averse slabe cu cantități de apă cuprinse între 1 și 3 litri pe metru pătrat. Aceste ploi trecătoare vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va avea în general o evoluție liniștită, suflând slab și moderat pe tot parcursul intervalului. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade pe litoral și 37 de grade în Banat și Crișana. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 grade în estul Transilvaniei și 23 de grade în dealurile de vest. În zonele din vest și sud-vest, noaptea va fi izolat una tropicală, cu valori ce nu vor coborî sub pragul de 20 de grade. De asemenea, spre dimineață, în zonele de presionare, am avut parte de ceață pe suprafețe restrânse. În capitală, regimul termic se menține ridicat, vremea se va menține călduroasă în București, cu un cer mai mult senin pe tot parcursul zilei și un vânt care va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii 32 de grade în capitală, oferind o zi toridă, dar fără precipitații, iar minima termică din timpul nopții va coborî până la valori cuprinse între 15 și 18 grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.
0: Săliștea în mișcare. Sâmbătă 8 august vă așteptăm în curtea școlii gimnaziale David Prodan din Săliștea la o zi dedicată sportului și comunității. Vom avea parte de ediția a 5-a a evenimentului Hai cu bicicleta la Săliștea, dar și de gala de box Ringul Viitorilor Campioni, organizată în colaborare cu Federația Română de Box. În ring vor urca tineri sportivi și copii talentați de la cluburi de box din întreaga țară, iar alături de aceștia ne vom bucura de prezența unor invitați speciali ai boxului românesc: Leonardo Roftei, Marian Simion și Dorel Simion. O zi cu energie, emoție și povești despre pasiune, muncă și performanță. Pentru program și informații actualizate, urmăriți pagina de Facebook Hai cu bicicleta la Săliștea. Săliștea în mișcare. 8 august 2026. Asociația Implicare și Dăruire cu GIF 2023 invită copiii cu dizabilități împreună cu părinții la o întâlnire de socializare într-o atmosferă caldă și prietenoasă. Vă așteptăm să petrecem timp împreună, să ne cunoaștem și să legăm noi prietenii. Discuții deschise, schimb de experiență, momente de relaxare, gustări și surprize, prietenie și bucurie. Participarea se face pe bază de înscriere, iar pentru înscrieri și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0774 566 719 până pe data de 13 august anul curent.

0: Servicii Funerare Bărășteanu. Servicii Funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Playing your favorite hits
1: All day long.
2: Radio Energy Kujir.

0: Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare SC Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741-090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați, relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Săliștea în mișcare. Sâmbătă 8 august vă așteptăm în curtea școlii gimnaziale David Prodan din Săliștea la o zi dedicată sportului și comunității. Vom avea parte de ediția a 5-a a evenimentului Hai cu bicicleta la Săliștea, dar și de gala de box Ringul Viitorilor Campioni, organizată în colaborare cu Federația Română de Box. În ring vor urca tineri sportivi și copii talentați de la cluburi de box din întreaga țară, iar alături de aceștia ne vom bucura de prezența unor invitați speciali ai boxului românesc: Leonardo Roftei, Marian Simion și Dorel Simion. O zi cu energie, emoție și povești despre pasiune, muncă și performanță. Pentru program și informații actualizate, urmăriți pagina de Facebook Hai cu bicicleta la Săliștea. Săliștea în mișcare. 8 august 2026. Asociația Implicare și Dăruire cu GIF 2023 invită copiii cu dizabilități împreună cu părinții la o întâlnire de socializare, într-o atmosferă caldă și prietenoasă. Vă așteptăm să petrecem timp împreună, să ne cunoaștem și să legăm noi prietenii. Discuții deschise, schimb de experiență, momente de relaxare, gustări și surprize, prietenie și bucurie. Participarea se face pe bază de înscriere, iar pentru înscrieri și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0774-566-719 până pe data de 13 august anul curent.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Agir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Welcome back. Back to the hits faster. Hey!
1: Energy.

0: Don't stop the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: Chistaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: favorite hits.
1: All day long.
2: Radio Energy Cugir.

0: Este ora 19.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy.

and gentlemen. Energy. 87.9 FM.

0: Radio Energy Cugir. Muzică exact cum îți place.
1: Radio Energy Cugir. Doza ta zilnică de energie muzicală.

0: Radio Energy Cugir. Cu noi, sunetul are sens.
1: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

0: Radio Energy cu Gir. Cu noi, sunetul are sens.
1: Radio Energy. Cu noi, sunetul are sens.

0: Radio Energy Cugir. Muzică exact cum îți place.
1: In the name of

0: 87,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.
1: Radio Energy. Cu noi sunetul are

0: noi, sunetul are sens. Radio Energy Cugir.
1: Radio Energy.
2: Radio Energy. Muzică. Muzică. Exact cum îți place.

0: Este ora 21.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Săliștea în mișcare. Sâmbătă 8 august vă așteptăm în curtea școlii gimnaziale David Prodan din Săliștea la o zi dedicată sportului și comunității. Vom avea parte de ediția a 5-a a evenimentului Hai cu bicicleta la Săliștea, dar și de gala de box Ringul viitorilor campioni, organizată în colaborare cu Federația Română de Box. În ring vor urca tineri sportivi și copii talentați de la cluburi de box din întreaga țară, iar alături de aceștia ne vom bucura de prezența unor invitați speciali ai boxului românesc: Leonardo Roftei, Marian Simion și Dorel Simion. O zi cu energie, emoție și povești despre pasiune, muncă și performanță. Pentru program și informații actualizate, urmăriți pagina de Facebook Hai cu bicicleta la Săliștea. Săliștea în mișcare. 8 august 2026.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.

0: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci, curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion, cu macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Battle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
2: Welcome back. Back to the hits faster.
3: Energy. Sunetul are sens. Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare. Periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții cu Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

99 FM. Radio Energy Cugir. Muzică exact cum îți place. Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

0: Este ora 22.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Săliștea în mișcare. Sâmbătă 8 august vă așteptăm în curtea școlii gimnaziale David Prodan din Săliștea la o zi dedicată sportului și comunității. Vom avea parte de ediția a 5-a a evenimentului Hai cu bicicleta la Săliștea, dar și de gala de box Ringul viitorilor campioni, organizată în colaborare cu Federația Română de Box. În ring vor urca tineri sportivi și copii talentați de la cluburi de box din întreaga țară, iar alături de aceștia ne vom bucura de prezența unor invitați speciali ai boxului românesc: Leonardo Roftei, Marian Simion și Dorel Simion. O zi cu energie, emoție și povești despre pasiune, muncă și performanță. Pentru program și informații actualizate, urmăriți pagina de Facebook Hai cu bicicleta la Săliștea. Săliștea în mișcare. 8 august 2026.
1: Non-stop hits. Stay locked. Hello. It's your number one station.

0: Radio Energy cu Gir, doza ta zilnică de energie muzicală.
1: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

0: Don't stop the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.
2: Energy FM. Muzică
3: exact cum îți place.

0: Este ora 23.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Săliștea în mișcare. Sâmbătă 8 august vă așteptăm în curtea școlii gimnaziale David Prodan din Săliștea la o zi dedicată sportului și comunității. Vom avea parte de ediția a 5-a a evenimentului Hai cu bicicleta la Săliștea, dar și de gala de box Ringul viitorilor campioni, organizată în colaborare cu Federația Română de Box. În ring vor urca tineri sportivi și copii talentați de la cluburi de box din întreaga țară, iar alături de aceștia ne vom bucura de prezența unor invitați speciali ai boxului românesc: Leonardo Roftei, Marian Simion și Dorel Simion. O zi cu energie, emoție și povești despre pasiune, muncă și performanță. Pentru program și informații actualizate, urmăriți pagina de Facebook Hai cu bicicleta la Săliștea. Săliștea în mișcare. 8 august 2026.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Este ora 1.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Cu noi sunetul are un sens.

hormonas.

0: Este ora 3.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.